0: Vilniuje 5 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

7 metrų per sekundę. Temperatūra šiandien kils iki 19 laipsnių šilumos. O šiuo metu už studijos lango Gedimino prospekte nestipriai lynoja yra 12, jutiminė 9 laipsniai šilumos. Saulė šį rytą kilo 5 val. 10 minutę, leisis 20 minučių iki 10 vakarėm. Dienos ilgumas 16 valandų 30 minučių. Šios dienos varduvininkai Magdalena, Dalius ir Mantili. Na, o Lietuvos karinių oro pajėgų aviacijos bazėje eksploatuojamų naujųjų Black Hawk sraigtasparnių įgulos sėkmingai baigė 3 dienas trukusias kovinio šaudimo pratybas, kur metu pirmą kartą nuo orlaivių atvykimo į Lietuvą buvo naudojami ten įrengti kulkosvaidžiai. Šios pratybos tapo svarbiu etapu įgulų rengime, nes leido pilotams ir borto įgulų nariams realiomis sąlygomis treniruotis, vykdyti ugnies paramos užduotis iš sraigtasparnio. Tokie mokymai padeda įgyti šaudimo kompetenciją, tikslumą bei lavina įgulos tarpusavio koordinaciją, gebėjimą greitai priimti sprendimus bei saugiai vykdyti ugnies paramos į antžeminius taikinius užduotis. Mokymo metu įgulos atliko įvairius kovinio šaudimo scenarijus, tobulino ginklo valdymo, taikinių aptikimo ir ugnies kontrolės procedūras. Didelis dėmesys buvo skiriamas saugumui, ryšių tarp pilotų ir borto šaulių bei veiksmų suderinamumui, šie, kurie yra būtini vykdant kovinės specialiacijas ar karių transportavimo paslaugų operacijas. Šie kulkosvaidžiai montuojami sraigtasparnių šonuose, angose ir yra neatsiejama Black Hawk ginkluotės dalis. Jie suteikia galimybę apsaugoti išlaipinamus karius, dengti evakuacijos operacijas, vykdyti konvojus palydą bei užtikrinti įgulos ar orlaivio saugumo skrydžio metu. Pirmosios tokio pobūdžio kovinio šaudimo pratybos Lietuvoje žymi dar vieną svarbų žingsnį integruojant Black Hawk platformą į Lietuvos kariuomenės pajėgumus. Naujoji sraigtasparnių sistema reikšmingai sustiprina karinių oro pajėgų mobilumą, kovinį pasirengimą ir gebėjimą vykdyti užduotis pagal NATO standartus.

0: klubas Vilniaus.
1: 7:04, labas rytas visiems tiems, kas į šį trečiadienį išvažiuojate kartu su Vilnius FM, labai labai džiugu, o jeigu jūsų diena jau yra prasidėjusi, labas rytas, nuoširdžiai ir kviečiu likti kartu nuo dabar iki pat 11 valandos šio gražėjančio ryto, pasakysiu taip, nes jis tikrai bus linkęs gražėti, orų prognozė žada, kad tas lietutis, tas šlapumas turėtų visai netrukus baigtis ir ims džiūti ir šiandien mums orai dovanoja gražią ir sausesnę dieną, tai debesukai, saulytė ir šiek tiek šilumos, normali lietuviška vasara. Vakar palijo, šiandien jau galima atsikvėpti. Taip jau pas mus būna. Tai kviečiu likti kartu, daug geros kokybiškos muzikos, kaip ir kiekvieną rytą aš jums galiu pažadėti, vertingos informacijos ir prasmingų pašnekesių. Šiandien 9:05 studijoje

irgi laukiu svečių. Ši diena yra tokia kaip ir visi mūsų rytai. Kiekvieną rytą turime svečių, tuo labai labai didžiuojamės. Na, o šiandien svečiuose bus Ūla Ambrasaitytė. Tai yra, pakalbėsime apie visus Vagos knygyno pokyčius, nes neseniai pasikeitė savininkas Vagos knygyno, taip, kad bus daug ką įdomaus aptarti. Ir štai šiandien bus irgi dar vienas įdomus pokalbis. Bus dar viena radio pažintis, kaip aš vadinu, nes visi pas mane atvykę svečiai dažniausiai būna man nauji žmonės ir mes su jais pažindinamės kartu su jumis, jūs klausote, o aš kalbinu ir būna labai labai geras kokybiškas laikas. Taip pat kviečiu įsijungti mūsų pokalbį 9:05. Jeigu dienos reikalai jūs iš mūsų atims, tik primenu, kad galite rasti pokalbio įrašą jums patogiu metu mūsų svetainėje vilnius.fm.lt, ten galite užsukti jums patogiu metu ir rasti daug kokybiško gero turinio, kuris įkvepia ir tikrai dalina daug gerų idėjų netgi, jeigu kartais esate užstrigę kokiam nors, nežinau, sprendime arba matymo taške. Tai vat. Na, o pirmojo šio ryto informacija yra įkvepianti. Vilniečiai išrinko gražiausią miesto gėlyną. Jeigu norėtumėte aplankyti ir sužinoti, tai štai netrukus paskelbsiu. Šešiems sostinės gėlynams, pretenduojant į gražiausio Baltijos šalių sostinio gėlyno titulą, vilniečiai savo simpatiją skyrė ir šių metų publikos favoritu tapo Švento Petro ir Povilo bažnyčios žiedinės sankryžos gėlynas. Tai yra gėlynas, kuriame pasivaikščioti jums nepavyks, bet aplinkyje važiuoti, gal net kelis kartus, tikrai galima. Gražiausia kiekvienos Baltijos šalių sostinės gėlyną tarptautinė komisija paskelbs Liepos pabaigoje. Na, o štai žmonių visi balsai atiteko Švento Petro ir Povilo bažnyčios žiedinės sankryžos dariniui. Na, o Sofijos Kimantaitės Čiurlionienės skvero gėlyno nuotaika visai kitokia. Čia auga tradicinės lietuviškų darželių gėlės, lelijos, rūtos, vilkdagiai, bijūnai, raktažolės ir rožės. Sodininkė, čia buvo viena iš komisijos narių kalbinta, jinai atkreipė, kad tai yra irgi labai labai dailus gėlynas. Ji taip pat atkreipė dėmesį, kad gėlynos spalvos atkartoja dviejų paveikslų kabėjusių Sofijos Kimantaitės Čiurlionienės miegamajame spalvas Karalių pasaka ir Saulėlydis. Abu šie paveikslai jos vyro genijaus buvo labai brangus, viename nutapytos jos rankos, o kitame priminė paskutinės bendras jų atostogas, taigi vienas iš tų gražių gėlynų. Tada kitas gėlynas buvo irgi paminėtas, tai yra Konstantino Sirvydo skvero gėlynas. Anot sodininkės, tai yra ultramodernus ir daugiabriaunis, jame daug dera daug tradicijų, gėlynų bruožų ir taip pat ir laikiniškumas, kas yra irgi labai svarbu, nes negali būti taip, kad vienu etapu viskas sužydė ir paskui tiesiog ten žaliuoja. Tai taip yra formuojami šitie visi grožiai. Tai dar kviečiu dar kartą atrasti Vilniaus gėlynus. Galite užsukti į arba svetainę Neakivaizdinis Vilnius, arba į programėlę Neakivaizdinis Vilnius. Ten viską galite rasti ir ten yra maršrutas, pasijausk žiedų valdovų vadinasi, ten galima apeiti tam tikrų maršrutų ir sužinoti daugiau apie Vilniaus gėlynus. Tikrai nėra taip, kad ten auga tiesiog bet kokios gėlės, bet kaip susodintos ir tiesiog, kad būtų gražu. Ne, kiekvienas iš jų turi tam tikrą istoriją, tam tikrą idėją ir nuvykę iki kiekvieno gėlyno galite sužinoti daugiau apie mūsų gražų į brangų į Vilnių. Taigi galite ir taip patirti visą šitą grožį. O kol kas tiek, kviečiu likti kartu, pradėkim dabar jau ir tą mano jums parinktą muziką kiekvieną rytą groti ir visai netrukus bus ir daugiau vertingos informacijos kiekvienam, kas myli Vilnių. O dabar tiesiog kviečiu atsipalaiduoti. Jums siunčiu labo ryto energijos.

0: Labas Vilniau.
1: 7:16 šiuo metu yra Lietuvoje. Labas rytas visiems, dar kartelį tiems, kas jau leidžiate rytą kartu su Vilnius FM, ryto laida Labas Vilniau ir visiems tiems, kas prisijungėt galbūt visai neseniai. Taigi dabar šiek tiek informacijos. Sostinės paplūdimius prižiūrinti įmonė Grinda dalėsi naujausiais vandens kokybės tyrimų rezultatais. Nors orai šilti tikrai vilioja vilniečius prie vandens telkinių, gyventojams primenama atkreipti dėmesį į specialistų rekomendacijas. Kai kuriuose maudyklose vis dar fiksuoja padidėjęs užterštumas, tačiau yra ir gerų naujienų. Taigi džiugios žinios pasiekė Grigiškių gyventojus. Atlikus pakartotinius tyrimus nustatyta, kad vilniečių ten naudojimo vandens kokybė šiame paplūdimyje vėl atitinka visus keliamus higienos reikalavimus. Todėl poilsiautojai gali drąsiai ir saugiai mėgautis maudynėmis. Visgi ne visose sostinės vandens telkiniuose situacija yra pagerėjusi. Atsakingi specialistai įspėja, kad kitose populiariose poilsio vietose maudytis išlieka nesaugu, todėl gyventojai prašoma išlaikyti budrumą ir nerizikuoti sveikatą, siekiant užtikrinti poilsiautojų saugumą ir atkreipti dėmesį į esamas grėsmes apie galiojančius laikinus maudymosi apribojimus gyventojai yra informuojami tiesiogiai. Pavojingose paplūdimiuose jau yra pastebėti pastatyti specialūs įspėjamieji ženklai, kuriais visi lankytojai primiktinai raginami vadovautis. Taip, kad jų tų paplūdimių tikrai nėra daug, viskas labai labai ten paprasta atvykstate ir jeigu yra lentelė, ten tiesiog yra geriau nelipti. Tai vienas iš tokių paplūdimių, nes jie čia buvo keli tom didžiosiom liūtim prasidėjus ir dėl to, kad iš apylinkių subėga vanduo į tą telkinį, dėl to ten užtrunka šiek tiek laiko, kol susitvarko natūralioji visa ta vandens ekosistema. Tai šiuo metu Trakų Vokės ir Naujosios Vilnios paplūdimiuose maudytis vis dar kol kas yra nerekomenduojama. Ten yra padidėjęs tas mikrobiologinis užterštumas, taigi Trakų Vokė ir Naujosios Vilnios paplūdimiai ten geriau vandens, ten griaukojusi tą vandenį nekišti. Bet tikrai aplink Vilnių yra daugybė įvairiausių netgi naujai įrengtų vietų, kur galima išsimaudyti ir smagiai praleisti laiką. Tai vat kviečiami esate mėgautis vandens pramogomis tenais. Na, o su mažamečiais vaikais keliaujančių šeimų Vilniaus oro uoste laukia maloni naujovė. Siekiant užtikrinti kuo didesnį komfortą ir palengvinti judėjimą terminale, oro uosto atstovai praneša apie atnaujintą vaikiškų vežimėlių parką. Nuo šiol tėvai galės naudotis naujais, patogiais ir kokybiškais vežimėliais, kurie gerokai palengvins laukimą prieš skrydį. Ši paslauga keleiviams teikiama visiškai nemokamai. Atnaujintus vežimėlius tėveliai gali nesunkiai rasti iškart už aviacijos saugumo patikros. Atvykimo zonoje prieš pasienio kontrolę bei kitose terminalo erdvėse esančiose greta laipinimo vartų. Toks išdėstymas užtikina, kad transporto priemonė mažyliams būtų pasiekiama būtent ten, kurios labiausiai reikia. Na, o keleivių prašoma laikytis paprastos tvarkos pasinaudojus šią paslaugą. Prieš pat lipant į orlaivį, vežimėlį tiesiog reikia palikti prie savo skrydžio vartų, tam specialiai skirtoje ir pažymėtoje vietoje, arba tiesiog šalia kitų ten jau paliktų vežimėlių. Taip užtikrinama tvarka ir patogumas kitiems oro uosto keliautojams. Tikrai labai džiuginanti naujiena, tai mes suaugusieji dalinamės automobiliais ir paspirtukais, o dabar štai galima jau ir vežimėliais Vilniaus oro uoste panašia tvarka naudotis. Tikrai džiuginanti naujiena, tad jeigu jums nusimato skrydis artimiausiu metu, su savo kleckučiais gali būti, kad bus dar patogiau negu įprastai. Tie kol kas, kviečiu likti kartu, netrukus daugiau vertingos informacijos, pakalbėsiu apie keletą šio vakaro renginių, kur būtų galima nuvykti ir ką tokio sostinėje ir aplink ją patirti. Čia Vilnius FM.
2: Sveiki, aš Monika Marija ir jūs klausotės Vilnius FM.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 21 dieną Palangos koncertų salėje Adomas Vyšniauskas su gyvo garso grupe bei kybartų pučiamųjų orkestru. Uždaryk vasarą su daug gražios muzikos. O su kodu kartu su muzika pirk 4 bilietus tik už 3 kainą. Lauksiu tavęs. Iki. Informacinis rėmėjas Vilnius FM.
2: Sulėtėk. Ne todėl, kad reikia. Todėl, kad verta. Šiuolaikinio cirko festivalis Helium. Rugsėjo 10-20 dienomis menų spaustuvėje.
3: Rugpjūčio 13-29 dienomis Trakų pilies menų festivalis kviečia išskirtinius vasaros vakarus Trakų pilyje. Jūsų laukia Elena Orlova, The Shrinks Band, improvizacijų šou Gero juoko dozė, Oskaro Koršunovo spektaklį Vestuvės ir Šventoji, ukrainiečių grupė Onuka, Vilnius Jazz Ensemble bei šokio spektaklis Eglė žalčių karalienė. Trakų pilies menų festivalis. Ten, kur sustinka muzika, teatras ir vasaros magija. Bilietų ieškokite kakava.lt, festivalio partneris Vilnius FM.
4: Visos nuomos paslaugos vienoje vietoje. Būtai, sodybos, automobiliai, įrankiai. Nuomos skelbimų portale trumpalaikė nuoma.lt.
0: Reklama.
5: Vilnius FM. 104 ir

0: Labas Vilniau.
1: 7:28 šiuo metu yra Lietuvoje. Dabar metas pakalbėti apie keletą vertingų šios dienos renginių, nes renginių kalendorius kiekvieną dieną Vilniuje ir ypatingai vasarą yra itin gausus. Verta būtų kažkur išeiti, išlysti, pasimėgauti, pasižmonėti arba tiesiog pasibadžiuoti, kaip yra sakoma, bent jau pasivaikščioti, jau tikrai gerai būtų išeiti. Taigi štai keletas progų jums šį vakarą gerai praleisti laiką. Visų pirma, menų fabrike Loftas, Švitrigailos gatvė 29, 8 valandą vakaro jūsų laukia nemokamas, jau yra gerai, grupės, jau yra gerai, opera, koncertas, štai tokia pramoga. Gyvos muzikos vakaras po atvirų dangumit tiems, kas pasilgo klasikinio roko energijos ir retro skambesio. Skambės pažįstamos dainos ir nauji kūriniai. Verta būtų ateiti, taigi nemokamas grupės opera, koncertas, menų fabrike Loftas šį vakarą 8 vakare. Atvykite, manau, kad nesigailėsite, nes dovanotam koncertui į bilietą yra nežiūrima. Čia labai paprasta taisyklė. O taip pat Šventuo Apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčios varpinė, vasario 16 gatvė 11, tai čia ta gražuolė šalia Lukiškio aikštės, kuris stovi tais raudonais fasadais, tikrai labai labai spūdinga bažnyčia, į vidų labai rekomenduoju užeiti, ten irgi yra ką ir kur akis paganyti ir jausmą pamedžiuoti kažkokį tai ypatingą viduje. Taigi ten šiandien nemokamas 10-metį mininčių Vilniaus Kariljono festivalio koncertas Varpų klasika, kurį belgas Jesperis Depratere atliks didžiausių koncertinių kariljonų centrinėje Europoje 61 varpo instrumentu. Aš vis kiekvieną kartą, kiek tik galiu, dažniausiai stengiuosi apie šitą progą išgirsti karilioną šiais metais jums vis paminėti, o šiandien dar ypatingas vakaras, galima 7 valandą vakare, šalia bažnyčios, viduje beje nieko nesigirdės, pas mus lankėsi šio festivalio organizatorius, ta labai labai išskyrė šitą momentą, kad į bažnyčios vidų eiti neverta, nes karilionas yra skirtas ne bažnyčioje esantiems žmonėms klausytis, o visiems, kas aplink. Ta ten parko priegose įsitaisė patogiai ant soliuko tarp kvepiančių žiedų ir tarp kitų malonumų atėjus ieškoti žmonių, galit pasimėgauti kariljono, didžiausio kariljono centrinėje Europoje skambėsiu ir jį, jo šiandien gros tikrai ekspertas belgas. Taigi esate kviečiami šiandien 7 vakare Švento Paštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčios varpinės koncerte pabūti nemokamas koncertas. Taip pat šiandien muzikos magijos klube, tai yra mūsų bičiuliai, Švento Stepono gatvė 12, 19 valandą vakaro. Udo magija, tai yra įrašų perklausa, skirta instrumentai, kurio giliu prilygstama simfoniniam orkestrui. Skambės Munir Bashar, Anur Brahim ir Simon Shahin albumų ištraukos iš vinilo. Galima štai tokį vakarą paturėti. Tai tikrai labai įdomi patirtis ir unikali erdvė. Muzikos magijos klubą kviečiu atrasti visus, kas girdit mane dabar, nes tai tikrai unikali vieta su labai įdomi atmosfera. Taigi Švento Stepono gatvė 12, 7 valandą vakaro, muzikos magijos klube šiandien Udo magija. Atraskite šį instrumentą, klausydami iš vinilinių plokštelių. Ten beje salės akustika yra tikrai kažkas tokia. Labai labai kviečiu. Na ir dar vienas renginys, tai yra Downtown Forest Hostel and Camping, erdvėje Paupio gatvė 31A, čia yra Užupio prieigos. Šiandien 8 valandą vakaro ten vasariškas Los Secretos de Pablo koncertas po atvirų dangumi miško apsupti. Taigi, tikrai gyvai grojantis dažniausiai kolektyvas, ne dažniausiai, o visada, šiaip reikėtų sakyti, nes kiek aš juos matęs renginiuose, įspūdinga energetika, tikrai nėra žmonių, ko jų instrumentai skleidžiami garsai nepaveiktų. Tai yra pučiamųjų orkestras didžiąją dalimi, tikrai įspūdingas vakaras nusimato. Tad jeigu norite išsitaškyti, kaip seniai galbūt dar neteko, taigi vasariškas Los Secretos de Pablo turbūt reikėtų sakyti, nes tai yra ispaniška muzika grojantis kolektyvas. Jų koncertas šiandien Downtown Forest erdvėje nuo 8 vakaro. Duris atveriamos, vartai atveriami, kaip sakoma, varteliai atkeliami nuo 6 vakaro, tai galit atvykti, pavalgyti, o tada jau pasisotinę laukti, kada bus dvaselė pasotinta šiuo puikiu patyrimu. Bilietus reikėtų įsigyti šį koncertą, tai yra nemokama pramoga. Verta būtum. Taigi tiek tų renginių rekomendacijų kol kas, jų bus daugiau dar ir kitą valandą. likim kartu. Tikiuosi, kad jums bent vienas iš mano renginių patiko arba išsirinkit geriausiai ir tikrai nuvykite. Na, į nemokamą renginį nenueiti būtų netgi šiokia tokia nuodėmė, sakyčiau. Tai vat, tie kol kas kviečiu likti kartu. Labas rytas visiems, kviečiu pasigarsinti ir galbūt kojos arba kaklo mankštą padaryti dabar.

0: Klubas Vilniaus.
1: 20 minučių lieka iki 8 valandos ryto. Sveikinu visus tuos, kas išsitraškanoja, išsiražė, iškeliavote į šio dienos reikalus. Galbūt darote kartu su Vilnius FM. Labai džiaugiuosi, nes jeigu mylite Vilnių, Vilnius FM klausyti jums derėtų, nes čia sužinote daug vertingos informacijos pakeliui į darbus, galbūt jau būdami darbe ir likdami visą dieną kartu su mumis. Štai dabar pora vertingų informacinių pranešimų, kuriuos tikrai įdomu žinoti. Taigi, jų mažinybė paspirtukai. Daug dėmesio sulaukia šią vasarą ir prieš šį vasaros sezoną buvo daug kalbama, ką su jais daryti, kaip ten viską griežtinti. Na ir siekiant spręsti eismo saugumo problemas, siūloma numatyti baudas važinėjantiems su neįregistruotomis į elektrinę mikrojudumo priemonę arba motorinį dviratį savo konstrukciją panašiomis transporto priemonėmis, tokia štai formuluotė. Už tokį nesaugių, neaiškių įstatymę nustatytų galios ir greičio reikalavimų netitinkančių transporto priemonių dalyvavimą viešajame eisme, baudos ir jų konfiskavimas. Tai numatančias administracinių nusižengimų kodekso pataisas įregistravo Seimo narys socialdemokratas Algimantas Radvila. Projektas numato nuo 50 iki 100 eurų siekiančias baudas už dalyvavimą viešajame eisme su neįregistruota į elektrinę mikrojudumo priemonę arba į motorinę dviratį savo konstrukciją panašia transporto priemonė, kuri negali būti klasifikuojama kaip elektrinė mikrojudumo priemonė arba motorinis dviratis, kas neatitinka saugaus eismo, o automobilių keliais įstatymė tokioms priemonėms nusatytų techninių charakteristikų. Toks administracinis nusižengimas padarytas pakartotinai užtrauktų baudą jau tada nuo 150 iki 200 eurų. Ir jei Seimas pritartų, taip būtų numatyta galimybė tokias transporto priemonės netgi konfiskuoti. Siūloma, kad naujas reguliavimas įsigaliotų jau nuo šių metų lapkričio pirmos dienos, na, o šiuo metu į elektrinę mikrojudumo priemonę arba motorinį dviratį savo konstrukciją panašioms transporto priemonėms leidžiama dalyvauti viešajame eisme tik tokiais atvejais, jeigu yra atliktos privalomos procedūros, tai yra registracija, privalomoji techninė apžiūra, galioja transporto priemonių valdytojų civilinis atsakomybės privalomasis draudimas. Na, o LTA primena, kad parlamentarai po svarstymo pritarė Seimo pirmininko Juozo Oleko inicijuotams saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisoms, suteiksiančioms teisę savivaldybių viešosios tvarkos pareigūnams nuo šių metų lapkričio pirmos dienos kontroliuoti dviračių bei elektrinių mikrojudumo priemonių eismą. Jei Seimas pritartų, užtikrindami eismo saugumą, savivaldybių administracijų įgalioti pareigūnai, atliekantis viešosios tvarkos užtikrinimo funkcijas, prižiūrėtų ar dviračių, motorinių dviračių, elektrinių mikrojudumo priemonių, mopedų ir motociklų vairuotojai laikosi teisės aktuose nustatytos eismo tvarkos. Jie taip pat galėtų stabdyti šias transporto priemonės, atlikti būtiną patikrinimą ir surašyti administracinių nusižengimo protokolus. Dėl paspirtukininkus drausminančių įstatymo pataisų Seimas apsispręs rugsėjo 10 dieną prasidėsiančioje rudens sesijoje. Na tai šiam sezonui dar galbūt ir nebus jokių tokių didesnių pokyčių, bet jau kita vasarėlė turėtų būti visai kitokia. Įvairiom čia tom priemonėm buvo bandoma, nuo šalmų iki kažkokių kitokių siūlymų. Pažiūrėsim, galbūt tai bus naujosios eros pradžia, kai bus galima Vilniaus šaligatviu eiti, nesibaiminant, kad pro šalį kažkas praleks petis į petį dideliu greičiu. Na ir dar viena įdomi informacija. Dėl didėjančio vartotojų skaičiaus, sostinės plėtros bei augančio verslo ir pramonės vandens poreikio pirmąjį šių metų pusmetį Vilniuje užfiksuotas rekordinis vandens suvartojimas. Tai yra didžiausios iki šiol. Didžiausios šalies vandentvarkos bendrovės Vilniaus vandenys duomenimis per pirmuosius 6 mėnesius šiemet suvartota beveik 16 milijonų kubinių metrų geriamojo vandens. Tai yra 4,6% daugiau negu per tą patį laikotarpį pernai. Vandens suvartojimas per pirmąjį šių metų pusmetį augo kiekvieną mėnesį. Per mėnesį sostinėje vidutiniškai pirmąjį šių metų pusmetį buvo suvartojama maždaug apie 2,7 milijonus kubinių metrų vandens. Toks vat poreikis yra mėnesinis. Toks vandens kiekis užpildytų daugiau negu 1000 olimpinio dydžio baseinų kiekvieną mėnesį. Didžiausias vandens suvartojimo šuolis fiksuotas šį birželį, kai Lietuvoje buvo fiksuojami rekordiniai karščiai. Suvartojimas per mėnesį tada viršijo 2,8 milijonus kubinių metrų vandens ir buvo 14% didesnis už tą patį laikotarpį ankstesniais metais. Analizuojant vandens išgavimo duomenis, Vilniuje matoma, kad vandens išgavimo pikas buvo pasiektas per paskutinės 3 šio mėnesio dienas, kai vidutiniškai apie 114 tūkstančių kubinių metrų vandens per dieną būdavo išgaunama. Nors vandens poreikis sostinėje nuosekliai auga, jo išteklių išeikvojimo grėsmės kol kas tikrai nėra. Vilnius yra viena iš nedaugelio Europos sostinių, geriamai vandenį tiekiančių iš giliųjų požeminio vandens sluoksnių. Vanduo išgaunamas iš nuo 40 iki 245 metrų gylio gręžinių, todėl yra natūraliai apsaugotas nuo paviršinės taršos ir pasižymi itin aukštą kokybę. Vilnius gali didžiuotis gausiais geriamojo vandens ištekliais. Na ir nors vandens resursų šiandien turime užtektinai, juos būtina saugoti, kiekvieno mūsų veiksmai ir pasirinkimai, kurie tvarė rytdieną. Todėl verta priminti, kad saugi ateitis priklauso nuo mūsų visų atsakingo požiūrio į nuotekų tvarkymą šiandien. Tai yra taršos mažinimo ir kasdienių tvaresnių pasirinkimų, pavyzdžiui, nemetant į nuotekas atliekų, nepilant riebalų, tam yra naujieji tie konteineriai Vilniuje sudėlioti arba riebuko akciją, galite pasidomėti, paskaityti, jog jau galima nuo šiol riebalus atskirai išmesti ir juos perdirbti ir taip pat kitų taršalų nemetimo į atliekų sistemą, ne atliekų sistemą, į kanalizaciją, va taip pasakysiu, nes tada užtikrinama, kad mes tos kokybės, to geriamojo vandens turėsime vis daugiau ir tikrai Vilniuje ir Lietuvoje galima didžiuotis tuo, kad mes savo vandenį galim gerti tiesiai iš čiaupo ir tai yra absoliutus komforto pikas, pasakysiu aš taip. Na, o aš ką, kviečiu likti toliau kartu, bičiuliai, visai netrukus 8 valandos žinios, pakalbėsim apie orus, na, Vilniuje bent jau dabar Gedimino prospekte lietus baigėsi, panašu, kad dabar tiesiog debesuotumas išsilaikys, na, o po pietų panašu, kad sklaidysis šitie debesėliai ir sulauksime gražaus, malonaus vakaro. Tiek kol kas, kviečiu likti kartu ir labas rytas dar kartelį visiems naujai prisijungusiems prie mūsų.

0: Vilniuje 8 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Labas rytas, šiandien sostinė ir apylinkėse debesuota su pragiedruliais diena. Iki pietų vis dar galimas nestiprus lietus, vėjas šiaurės gūsingas iki 7 metrų per sekundę. Temperatūra šiandien kils iki 19 laipsnių šilumos, o šiuo metu už studijos lango Gedimino prospekte nelyje yra 12, jutiminė 9 gaivus laipsnių šilumos. Saulė šį rytą kilo 5 val. 10 minutę, leisis 20 minučių iki 10. Dienos ilgumas 16 valandų 30 minučių. Šios dienos varduvininkai Magdalena, Dalius ir Mantili. Na, o Lietuvos karinių oro pajėgų aviacijos bazėje eksploatuojamų naujųjų Black Hawk sraigtasparnių įgulos sėkmingai užbaigė 3 dienas trukusias kovinio šaudimo pratybas, kur metu pirmą kartą nuo orlaivių atvykimo į Lietuvą buvo naudojami ant jų užmontuoti kulkosvaidžiai. Šios pratybos tapo svarbiu etapu įgulų rengime, nes leido pilotams ir borto įgulų nariams realiomis sąlygomis treniruotis, vykdyti ugnies paramos užduotis iš sraigtasparnio. Tokie mokymai padeda įgauti ir įgyti šaudimo kompetenciją, tikslumą ir lavina įgulos tarpusavio koordinaciją, gebėjimą greitai priimti sprendimus bei saugiai vykdyti ugnies paramos ir antžeminių taikinių užduotis. Mokymų metu įgulos atliko įvairius kovinio šaudimo scenarijus, tobulino ginklo valdymo, taikinių aptikimo ir ugnies kontrolės procedūras. Didelis dėmesys buvo skirimas saugumui, ryšių tarp pilotų ir borto šaulių bei veiksmų suderinimui, kurie yra būtini vykdant kovinės, specialiasias ar karių transportavimo operacijas. Šie kulkosvaidžiai montuojami sraigtasparnio šono ir jų angose yra neatsiejama Black Hawk ginkluotės dalis. Jie suteikia galimybę apsaugoti išlaipinamus karius, dengti evakuacijos operacijas, vykdyti konvojų palydą bei užtikrinti įgulos ir orlaivio saugumą skrydžio metu. Pirmosios tokio pobūdžio kovinio šaudimo pratybos Lietuvoje žymi dar vieną svarbų žingsnį integruojant Black Hawk platformą į Lietuvos kariuomenės pajėgumus. Naujoji sraigtasparnių sistema reikšmingai sustiprina karinių oro pajėgų mobilumą, kovinį pasirengimą ir gebėjimą vykdyti užduotis pagal NATO standartus.

0: Labas Vilniau.
1: 8:09 šiuo metu yra Lietuvoje, sostinė po truputį šviesėja, giedrėja, na, dar ne giedrėja, bet šviesėja, debesėlė netrukus pradės plyšinėti. Kaip žadėjau, taip ir bus, manau, dar viena graži, fantastiška diena. O dabar noriu priminti, kad 9:05, tai jau mažiau negu už valandos, studijoje laukiu viešnios ypatingos pašnekovės. Šiandien pas mūsų svečiuose leidyklos Lapas įkūrėja ir leidėja Ūla Ambrasaitė. Kalbėsimės apie jos naujausią pirkinį, apie leidyklos Vaga pokyčius ir bus labai įdomus, manau, ir vertingas pokalbis. Susipažinsime kartu su šia įspūdinga moterimi, tai kviečiu klausytis mūsų pokalbio po 9:05. Na, o jeigu jau taip nutiks, kad dienos reikalai jūs iš mūsų pagrobs, tada jau kviečiu užsukti jums patogiu metu į mūsų svetainę vilnius.fm.lt, nes būtent ten mūsų archyve atgula visi pas mus nutikę pokalbiai su svečiais, taip pat ir autorinių laidų įrašai. Ten tikrai verta užeiti, nes visas turinys yra pasiekiamas nemokamai ir galima labai paprastai ir maloniai klausytis ten netgi ir tikrai išsamius ir gerus aprašymus mūsų kolegos paruošė, tai itin vertingas svetainė. Rekomenduoju išsisaugoti ir užsukti ten reguliariai. Laukiame mūsų svetainė vilnius.fm.lt. Na, o dabar radau labai įdomią informaciją, man tokia statistika, man atrodo ne tik man, bet ir daug kam jinai patinka, apie pusmečio rezultatus. Kiekvienas oficialus civilinės būklės įrašas žymi svarbiausius žmogaus gyvenimo etapus, tai yra vaiko gimimą, šeimos sukūrimą ar paskutinį atsisveikinimą su artimuoju. Vilniaus rajono savivaldybė tampa šių esminių akimirkų liudininkė, o pagrindinė specialistų užduotis užtikrinti, kad visi civilinės būklės aktai būtų laiku ir tinkamai įregistruoti. Na ir kaip sako pats Vilniaus rajono savivaldybės meras Robert Duknevič, fiksuojama pusmečio statistika atspindi natūralų bendruomenės gyvenimo ritmą, kuriame persipina tiek pakilimo, tiek susikaupimo reikalandžios akimirkos. Ir sako, siekiame, kad šiais esminiais momentais gyventojai jaustų palaikymą, o reikalaujimų administracinių paslaugų teikimas būtų kuo paprastesnis, sklandesnis ir prieinamesnis. Na ir po tokios įžangos štai yra šio pusmečio skaičiukai. Taigi sausio birželio mėnesiais Vilniaus rajone užregistruotas 501 gimimo įrašas. Tiek tų naujų Vilniaus rajono gyventojų turime mes. Gimė 260 berniukų ir 241 mergaitė. 25 metais tokiu pačiu laikotarpiu buvo 516 įrašų. Tai kažkas šiek tiek, man atrodo, pasitaupė. Reikėtų padidinti gal, arba išlaikyti bent jau tą patį lygį. Į Lietuvos apskaitą taip pat buvo įtraukti 58 užsienio valstybėse įregistruoti gimimai, atspindintys augantį gyventojų mobilumą ir poreikį svarbiausius gyvenimo įvykius įregistruoti Lietuvoje. Rinkdami vardus savo vaikams, tėvai pirmenybę teikė tiek tradiciniams, tiek šiuolaikiškesniems vardams. Šio pusmečio populiariausių mergaičių vardų penketukas atrodo taip. Nežinau, kokie pas jūs variantai, gali dabar saviškius pagalvoti, kaip jūs galvojat, kokie yra populiariausi Vilniaus rajono mergaičių vardai, o jie yra tokie. Čia nėra, beje, sureitinguota, kuris pirmas, kuris penktas, bet jie yra tokie. Sofija, Austėja, Lėja, Eva ir Adelina. O tuo metu berniukams dažniausiai suteikti vardai yra, kokie įdomus, geras, dėmesio, žiūrėkite, Ąžuolas, Kajus, Aronas, Daniel ir Leonardas. Įdomu, labai įdomu, labai džiugu, kad va tokie ir seni, ir naujesni vardai. Per pirmus 6 šių metų mėnesius rajone įregistruotas 181 santuokos sudarimo įrašas. Iš jų 16 santuokų sudaryta bažnytinė, tai yra konfesijų nustatyta tvarka, 20 jaunavedžių pasirinktoje vietoje, tai čia galbūt net ir humanistinė kokia ceremonija buvo, na, o 52 į Lietuvos apskaitą įtrauktos užsienio valstybėse įregistruotos santuokos. Taip, tuoktis užsienyje Lietuvoje vis dar yra populiaru. Tai rodo, kad gyventojai aktyviai naudojasi įvairiomis teisės aktuose numatytomis galimybėmis įforminti santuoką per tą patį laikotarpį, užregistruoti 63 santuokos nutraukimo įrašai, iš kurių 4 pagal užsienio valstybėse priimtus sprendimus. Na, o sausio birželio mėnesiai metais įregistruoti 656 netekties įrašai. 339 vyrų ir 317 moterų. Vyrų šiek tiek daugiau. Negi bus vis dar tiesa tas juokelis, kad sako, vyrai nesigydo, vyrai miršta. Taip neturėtų būti. Vyrai gydykimės, vyrai prisižiūrėkime save. Moteris parodykit, kaip tą reik daryti, ar ne? Dar 13 atvejų į Lietuvos apskaitą įtraukti pagal užsienio valstybėse išduotus dokumentus. Didžiąją dalį išėjusių jų sudarė 65-84 metų amžiaus gyventojai. Dažniausios netekčių priežastys buvo kraujotako sistemos ligos, tai sena mūsų lietuviškoji reikštė, onkologiniai susirgimai ir išoriniai veiksniai. Širdis, kraujotaka, tie yra dalykai, kuriuos reikėtų nuo kiek galima anksčiau pradėti saugoti ir prisižiūrėti. Tai noriu šią progą ir paraginti, neužsileisti ir būti aktyvesniems, eiti į renginius, eiti pasivaikščioti, tiesiog judėti, krūtėti ir taip jaustis laimingesniems ir savo širdimi pasirūpinti patiems, nes niekas kitas jūsų neišgelbės, tik jūs patys save. Tokie tie skaičiukai visai malonus, visai neblogi, tai kol kas tiek, kviečiu dabar pasimėgauti gerą kokybišką muziką per Vilnius FM, na, o visai netrukus pateiksiu dar keleto vertingų renginių rekomendacijas. Dabar kviečiu pasigarsinti, nes gražu bus, tikrai gražu.

0: Labas Vilniau.
1: 8:22 šiuo metu yra Lietuvoje, nes atradę šitą vairo kūrinį, tikrai labai labai gražu, riešto uždėjimas švelnu, gražu ir be jokių mandryšių, malonus kūrinys, o dabar norisi jūs į panašius ir renginius pakviesti, tam, kad to gero jausmo jumise būtų daugiau, kad kūrybinės energijos ir jūsų galios būtų galima padidinti, nes aš tikiu, kad dėl to mes visi galėsime gyventi dar geriau. Pirmasis reikalas, kur esate kviečiami, tai yra apokaliptiniame pramogų parke Utopija, yra toksai sosnė, apie jį nekartą su pasakojas, Utopija gali rasti Kostiuškos gatvė 4, šiandien vyks Skanoramos vasara ir bus filmo Rozali peržiūra. Taigi Europos kino festivalio Skanorama vasaros sezonas Vilniuje tęsiasi su programa Utopiški kino vakarai. Kiekvieną vasaros trečiadienį, šiandien yra vienas iš jų, būtent Utopijoje žiūrovų laukia europietiško kino seansai po atvirų dangumi. Filmai, kuriuose nerimas, grožis, žmogaus trapumas ir troškimas būti matomam susilieja į hipnotizuojančias kino patirtis. Šį kartą Utopija kviečia į Stephanie D'Agusto filmo Rozali. Peržiūra tai yra jautrė ir vizualiai elegantiška romantinė drama apie moterį, kuri visą gyvenimą mokėsi slėpti save. Oi, kaip tai yra žinoma ir pažįstama mums čia, ar ne? Taigi 1870 metais Prancūzijoje Rozali gimė plaukuotų veidų ir kūnų, todėl kasdien skutasi, kad pritaptų, išliktų saugi ir netaptų svetimų žvilgsnių atrakcija. Na, o kai įsiskolinęs baro savininkas Abelis veda ją dėl kraičio, jis dar nežino Rozali paslapties. Tačiau pavargusi gyventi baimėje ir ištasi atsiverti. Na ir Rozali klausia, ar meilė gali išlikti tada, kai griūva visuomenės primesti grožio, moteriškumo ir normalumo standartai. Tai filmas apie drąsą būti matomai, teisę į švelnumą ir artumą, kuris prasideda tik tada, kai nebereikia slėptis. Tikrai, tikrai įdomi patirtis turėtų būti. Filmas yra rodomas šiandien nemokamai. Jums tik reikia ateiti. Taigi, Kostiuškos gatvė 1. Esate laukiami šiame apokaliptiniame pramogų parke pavadinimu Utopija. Pradžia viso seanso yra 8 valandą vakaro. Galima atvykti ir šiek tiek anksčiau. Jo, vartai atveriami bus šiek tiek anksčiau. Taigi, Kostiuškos gatvė 4. Nemokama filmo peržiūra. Kitas renginys, kur noriu pakviesti jūs, tai yra Dūmų fabrikas. Dūmų fabriką galite rasti Dūmų gatvėje 5. Labai gerai, kad sutampa ir vieta, ir adreso pavadinimas. Šiandien ten 6:30 vakaro susitikimas su Agne Subelyte ir susitikimo tema yra 3 Himalajų milžinai per vieną sezoną. Tai yra susitikimas su į kalnus lipančia šaunuolė ir sako, labai rekomenduoju organizatoriai atvykti anksčiau, nes bus galima pasimėgauti viduržėmio jūros virtuvės patiekalais čia pat esančioje dūmų fabriko dūmų terasoje, paragauti vietoje veikiančios kraft daryklos dūmų brių ir gėrimų bei apžiūrėti Heinzo Dermanzo Jurceko personalinę tapybos parodą. Taigi renginys yra tikrai išskirtinis, tai yra alpinistės Agnės Subelytės pasakojimas, šiemet jinai pasiekė vieną iš įspūdingiausių rezultatų Lietuvos alpinizmo istorijoje į pasakos apie savo ekspediciją į Himalajų viršukalnes, netgi 3 iš karto. Taigi turėtų būti labai įdomus susitikimas, matau, kad susidomėjimas yra tikrai labai didelis, atvyksiančių gali būti daug, tai reiškia ir atmosfera turėtų būti ypatingai gera. Dalyvavimas yra visiškai nemokamas, na bet vietų skaičius yra ribotas vietoje, todėl reikėtų ir pabandyti užsiregistruoti tam, kad būtumėte įleisti, gal net pagal sąrašiuką. Taigi dar kartą primenu, Dūmų fabrike šiandien vyksta šis susitikimas 6:30 vakaro. Esate kviečiami ir skaniai pavalgyti, ir maloniai praleisti vakarą. Kitas reikalas, tai esate kviečiami šiandien į Vingio parką ir ten šiandien 7 vakaro prasidės sutartinių ratas su Brigita ir Ugne. Tai kviečiami esate atvykti ir atrasti, pasimėgauti sutartinėmis, galbūt seniai dainavote arba iš vis nesate jų dainavę ar plok sutartinės galbūt yra gėdamos. Nu, vat, atvykit ir sužinosite, reiks dainuoti ar gėdoti. Prieš pradedant dainuoti, sutartinės pasirodo dainuoti, kiekvieno balsas bus apšildytas, dainavimo mokytojo Ugnė parodys, kaip tai daryti. Na ir sako, labai labai dažnai būna girdimas, girdimas žmonių sakymas, kad jie bijo ateiti, nes dainuoti nemoka. Šiaip dainuoti moka visi, tik tiesiog per mažai buvo dainuota tam, kad tai suprastumėte. Taigi atvykite ir pamatykite, pajauskite savo galę ir džiaugsmą būti ir įsilieti į tą visą bendrą sutartinės pynę. Taigi šiandien Vingio parke esate laukiami šiame susitikime sutartinių ratas su Brigita ir Ugne. Taip ir vadinasi renginys, jeigu jo ieškosite internete. Šiandien nuo 7 valandos vakaro prasideda, tad verta būtų atvykti šiek tiek anksčiau, tam, kad nesunkiai būtų galima rasti vietą. Vingio parko grybas, taip yra vadinama, ir beje, organizatorės prašo ir registruotis taip pat į šį renginį. Tai jeigu norit registruotis, tiesiog ieškokite internete sutartinių ratas su Brigita ir Ugne, būsite nusiusti į šio renginio polapį. Taigi, ir dar vienas reikalas, kuris mane čia taip užkabino, galvoju, gali būti, jog daugam aktualu. Jį organizuoja įvykio rengėjas speeddating.lt ir šiandien nuo 6:30 vakaro inmind.lt samoningumo ugdymo studijoje Saltoniškių gatvė 31 nusimato pažinčių ir pasimatymų renginys Speed Dating Vilnius. Tai yra renginio formatas, kai vieniši susirinkę žmonės per tam tikrą duotą laiką bando vienas apie kitą kažką sužinoti ir tada toksai, žinot, kaip bufeto meniu daug paragauja, daug tokių bandymukų pasidarai ir tada žiūri, su kuo ta buvo įdomiausia ir su kuo galbūt norėtum pratesti pažinti šiek tiek išsamiau. Tai Speed Dating Vilnius laukia jūsų šiandien nuo 6:30, tai yra greitų pasimatymų renginys Saltoniškių gatvė 31 inmind.lt samoningumo ugdymo studijoje. Galite pabandyti gyvenimo džiaugsmo paieškoti ir ten. Na ir dar paskutinis renginys, kurį norisi čia jums papasakoti, tai yra muzikos magijos klubas. Mūsų bičiuliai šiandien 7:00 vakaro kviečia atrasti Udo magiją. Udas tai yra instrumentas, jums galbūt ir negirdėtas pavadinimas, bet manau, kad iš skambesio tikrai nesunkiai atpažinsite. Esate kviečiami pasiklausyti Udo įrašų iš vinilinių plokštelių. Tikrai nusimato įdomus laikas ir nebus taip, kad susėdom ir klausom, ten garantuotai bus ir papildomi malonus dalykai. Taigi muzikos magijos klubas kviečia šiandien jus, tai Stepono gatvė, Švento Stepono gatvė 12 Vilniuje, atrasti ir juos, ir Udo instrumentą. Taigi nuo 7:00 vakaro jis vyksta, bilietai į šį renginį jau irgi yra parduodami. Tiek kol kas kviečiu likti pasimėgauti būsimų laikų kartu, nes dar tikrai turiu vertingos informacijos. Jum.
0: Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM, radijas mylintiems Vilnių.

0: Verslas Vilniaus.
1: 8:37 šiuo metu yra Lietuvoje, tai reiškia, kad 23 minutės lieka iki 9 valandos žinių, tai visai netrukus tai ir nutiks. O prieš tai dar noriu jums papasakoti, kad štai į penktąsias korgių lenktynės jau užsiregistravo daugiau negu 100 korgių iš 7 pasaulio šalių. Rugpjūčio 15 dieną prie Vingio parko strados vyksiančiame renginyje žiūrovų lauks greičio, lojimo ir geriausios nosies rungtys. Labai geri pavadinimai. Taip pat tradicinis korgių kostiumų paradas, o pirmą kartą ir korgiams pritaikyta pradedančiųjų agility trasa, tai yra vikrumas. Nuo 20 metų vykstantis renginys iš vietinės iniciatyvos išaugo į tarptautinį reiškinį ir tapo viena plačiausiai pasaulyje nuskambėjusių pozityvių istorijų apie Lietuvą. Renginys vyks šių metų rugpjūčio 15 dieną nuo 13 iki 19 valandos, dar kartą priminu prie Vingio parko estrados, ten esate laukiami, ir likus beveik mėnesiui iki starto, dalyvių sąraše jau yra 104 korgiai, o registracija vis dar tęsiasi. Iki praėjusių metų 140 dalyvių rekordo trūksta visai nedaug, tad jeigu pažįstate žmonių, kas augina vieną iš šitų linksmų ir smagių šunų, galite pranešti jiems, kad jie yra laukiami Vilniaus korgių lenktynėse ir visose šitose kitose atrakcijose. Į Vilnių su savo augintiniais atvyks dalyviai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos, Vokietijos, Ukrainos, Jungtinių Amerikos valstijų. Lenktynėse dalyvaus tiek valų korgiai pembrukai, tiek valų korgiai kardiganai. Va, žodžiu, dvi rūšės. Tarp ryškiausių svečių vienas tituločiausių Jungtinių Amerikos valstijų lenktyninių korgių misteris Corgingtonas iš Palm Springso, Kalifornijoje. Šiemet jis laimėjo JAV vasarinį korgių varžymasi, o prestižinėme Corgi World Championships finale Emerald Downs hipodrome finišavo antras tarp 175 korgių. Nugalėtojų nusileidęs vos per kelis colius. Įdomu tai, kad ir lenktynėse yra matuojama coliais korgių pasiekimai, nes britiškasis paveldas yra gerbimas. Rūpjūtį jis pirmą kartą važysis Europoje ir Vilniuje ant europiškos žemelės ant baltiškojo pagrindo. Na, o viena didžiausių šių metų intrigų tai yra amerikiečių svečio ir Lietuvos favoritės akistata. Lietuvos viltis, tai yra Moka iš Druskininkų, du kart korgių lenktynių čempionė, 23 ir 24 metais jai tai pavyko tai padaryti, praėjusiu metu vice čempionė ir visų laikų korgi Race Vilnius reitingo lyderė rugpjūčio 15 Vilniuje susikaus kartu prieš Mr. Corgingtoną. Na, laukia tikrai įspūdinga kova, man patinka, kad ir pristatymas yra visiškai rimtai parašytas ir pateikiamas, tai ateikite ir sirkite už ką benorėtumėte, ar už mūsų Moką, ar už poną Corgingtoną, galite atvykti ir rugpjūčio 15 dieną nuo 1 valandos popiet iki pat 7 vakaro mėgautis šią išskirtinę atmosferą renginyje. Beje, 25 metais apie šias korgių lenktynės pasirodo maždaug 3200 publikacijų 40 pasaulio šalių. Na, o potenciali auditorija siekia beveik 3 milijardus žmonių. Tai štai, gali būti, kad vien dėl to, galbūt korgis jum yra įdomu. Taigi, atvykite, tikrai turėtų būti labai labai stiprus renginys. Rugpjūčio 15 dieną didžiosios korgių lenktynės Vilniuje nusimato tikrai fantastiškas renginys. Verta. Taigi, na, o dar viena trumpa informacija yra apie tai, kad vilniečiai nelabai nori kraustytis į kitą miesto galą, taip sako nekilnojamo turto ekspertai. Nors oficialios statistikos apie tai nėra, bet brokeriai ir nekilnojamo turto vystytojai vienbalsiai atkreipia dėmesį į ryškią tendenciją. Naujo būsto ieškantys pirmos ar antros kartos didmiesčių gyventojai pirmiausia namų dairosi gimtajame rajone, kas yra tikrai labai įdomu. Greta emocinio prisirišimo nenutolti nuo pažįstamos aplinkos skatina ir pragmatiškos priežastys. plėstis. Naujos statybos pastaraisiais metais aktyvios visose šalies didmiesčiuose, ypač sostinėje. Ribotas tuščių sklypų pasirinkimas arčiau centro diktuoja tai, kad būsto, naujo būsto plėtra dažnai plečiasi keliose koncentruotose zonose. Vilniuje dabar tuo išsiskiria Pilaitė, vakarniai Justiniškių dalis, Pašilaičiai, Žirmūnai, pietinės Viršuliškės, Markučiai ir panašiai. Visgi, faktinė statybų vieta ne visuomet reiškia, kad būtent čia gyventojai labiausiai pagidauja savo naujų namų, ypač miesto sembuviai. Nekilnojamo turto paslaugų bendrovės Oberhaus Vilniaus senamiesčio biuro vadovas Marius Čiulada sako ne vienerius metus matantis reiškinį, kad viename rajone gimė, užaugę, daug laiko gyvenę ar iki šiol gyvenantys žmonės pirmiausia būsto ieško būtent artimiausioje aplinkoje ir dažna kartą tame pačiame netgi rajone nori ir likti, kas yra labai labai suprantama ir mane beje atvykus į Vilnių labai stebino tas faktas, kad sutikau nemažai Vilniuje gimusių augusių žmonių, kurie net nežino Vilniaus rajono, kur kuris yra ir sako, ir man buvo keista, klausdavau, kodėl, sako, na, aš čia visą gyvenimą augau, žinau savo gatves, man to ir užtenka. Tas tikrai buvo labai labai neįtikėtina. Na ir pradinis dėmesys gimtajam rajonui turi, sako, daug skirtingo, tačiau logiško pagrindo. Vieniems svarbu būti kuo arčiau tėvų ar senelių, kitų pasirinkimus diktuoja laiko patikrinta arba jau nužiūrėta ugdymo įstaiga, kur jie planuoja savo atžalas leisti. Savo vaidmenį atlieka ir darbovietė. Dalis gyventojų gimtąjį rajoną naujiems namams renkasi dėl laiko patikrintos objektyvios arba subjektyvios ramybės, žalumos ir prestižo. Tokie štai reikalai. Na, kviečiu likti kartu, dar turiu ir kokybiškos muzikos ir laukia itin vertingas ir įdomus pašnekesys. Priminu, kad šio ryto viešne tai yra Ūla Ambrasaitė, leidiklos Lapas įkūrėja, leidėja ir naujoji leidiklos Vaga savininkė. Įspūdinga moteris šiandien svečiuose bus, susipažinsime su ja visi kartu. Po 9 valandos 5 minutę prasidės mano pokalbis su ja. O kol kas kviečiu mėgautis gera ir kokybiška muzika per Vilnius FM. Labas rytas visiems.

prisijungimą prie bendro ieškinio. Tai tokia štai visai nebloga ir sakyčiau gal netgi įkvepianti žinia. Šį vėsoką vasaros rytą. Na, kviečiu likti kartu, visai netrukus daugiau vertingos informacijos kiekvienam tam, kas myli Vilnių ir jam jis yra brangus. Čia Vilnius FM.

0: Leidykla Vaga rekomenduoja.
1: Pasaulyje, kuriame triukšmas dažnai užgožia tylą, atraskite sąmoningą išlaisvinantį kvėpavimą. Lėtas vėjas. Pirmasis Lietuvoje kvėpavimo meditacijų gidas. Jo autorius, žinomas geštalto psichoterapeutas Donaldas Duškinas, sujungia poetišką istoriją su praktinėmis meditacijomis, pritaikytomis skirtingiems gyvenimo tarpsniams. Knygoje esantys QR kodai leis ne tik skaityti, bet ir klausytis praktikų įrašytų paties autoriaus balsu. Lėtas vėjas ieškokite visose knygynuose ir vaga.lt.
2: Vilnius FM 104.3.

0: Labas Vilniau.
1: 10:17 šiuo metu yra Lietuvoje. Labas rytas visiems tiems, kas dieną pradedate kartu su Vilnius FM. O jeigu dieną leidžiate kartu su Vilnius FM nuo 7:00 ryto, ypatingi linkėjimai jum ir siunčiu jums sėkmės auros. Va dabar, tegul jinai pasipildo nuo manęs. Ir nebejoju, kad sėkmingų galite pasijausti, nuvykę į kokį nors vakaro koncertą, į kažkokią pramogą. Jų yra ir nemokamų šiandien sostinėje, kiekvieną dieną jų būna. Dabar va, noriu ir pakalbėti apie renginius, kuriuos galite aplankyti šį vakarą po darbų, tada ir darbai žymiai greičiau praeina, kai vakaras yra jau paplanuotas. Pirmasis renginys, kur esate laukiami, nemokamas renginys, tai yra Šventų Apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčios varpinė, tai yra prie pat Lukiškių aikštės ir prie Baltojo tilto, nuo Baltojo tilto labiau matoma, prie Lukiškių aikštės labiau girdima varpinė. Tikrai ir visa ta gražuolė bažnyčia. Tenai susitaisė aplink bažnyčią kažkur, kad ar Lukiškių ant parko suolelio kažkur, tai galite maloniai savo pasimėgauti nemokamu 10-metį mininčio Vilniaus kariliono festivalio koncertu. Šį vakarą 7 vakare koncerto pavadinimas yra Varpų klasika. Koncerto metu belgas Jasperis Depreter atliks didžiausių koncertinių karilionų centrinėje Europoje įvairiausius kūrinius. Tai verta būtų ateiti, pasiklausyti ir pasimėgauti, nes grojantis karilionas nėra jau toks dažnas reiškinys tiek jūsų, tiek eilinio vilniečio gyvenime. Tai verta būtų skirti tam laiko ir pasimėgauti 7 vakare, besileidžiant sauliai, su kokiu nors maloniu gėrimu arba užkandžiu rankoje galima fantastiškai patirti šitą vakarą. Taip, primenu, 7 vakare Šventų Apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčios varpinė šiandien. Taip pat dar vienas nemokamas koncertas yra organizuojamas šiandien menų fabrike Loftas, Švitrigailos gatvė 9. Ten šiandien 8 vakare nemokamas grupės opera koncertas. Tai yra gyvos muzikos vakaras po atvirų dangumi tiems, kas pasilgo klasikinio roko energijos ir retro skambėsio. Skambės ir pažįstamos dainos, ir nauji kūriniai. Ateikite, atraskite ir pamėkite. Galbūt šis lofte jau senokai buvote ir pasmetas sušukti pamatyti, kaip jisai atrodo, kokia energetika skleidžia dabar. Taigi, menų fabrikas Loftas šiandien 8 valandą laukia jūsų nemokamame grupės opera koncerte. Tada yra dar keletas kitokio tipo renginių. Štai mūsų bičiuliai muzikos magijos klubas Švento Stepono gatvė 12 šiandien 7 vakaro kviečia į Udo magiją. Udas tai yra toks instrumentas styginis ir Udo magija bus patiriama įrašų perklausos metu. Renginys yra skirtas instrumentui, kurio giliu prilygstama simfoniniam orkestrui. Skambės įvairiausių autorių kūriniai ir jų ištraukos iš vinilų plokštelių. Tai verta būtų ateiti ir štai tokią patirtį apturėti 7 vakaro muzikos magijos klube, primenu, jis yra Švento Stepono gatvė 12. Į savo renginių kalendorių arba renginių paieškas būtinai įtraukit muzikos magijos klubą, nes ten tikrai unikali atmosfera ir akustika salėje. Verta būtų ateiti. Kitas renginys nemokami balbo ir šeg šokių vakarainiai reskrantinėje yra organizuojami ir kas antrą trečiadienį yra šokama pagal greitą džiazo muzika. Registracija yra absoliučiai nereikalinga, patirtis tuo labiau, reikia tik ateiti ir pabandyti. Vieta, kur tai vyksta, vadinasi Kitas krantas, Žvejų gatvė 14, ten šalia Čiop Čiop maisto studijos, galite ateiti ir tikrai patirti unikaliai smagu ir laimės kupina vakarą. 8 vakaro yra pradžia, tai dar kartą priminu, nemokami šokių vakarai šiandien Neries krantinėje. Žvejų gatvė 14, jį organizuoja Kitas krantas. Ateikit, bus smagu. Na ir jeigu norit tiesiog sėdėti arba gulėti ir tegul į jūs įeina daug teisingos energetikos, galite sudalyvauti šiandien Downtown Forest erdvėje, Paupio gatvė 31A, čia užupio prieigos, 8 vakare vasariškame Los Secretos de Pablo koncerte po atvirų dangumi miško apsuptyje. Įspūdingas renginys pažadu tikrai bus, esu matęs Los Secretos de Pablo ne viename renginyje. Ir tai, ką jie sugeba sukurti ir kaip užkuria žmonės, tai yra tikrai vieni iš tų retų atvejų, kurie tą daro nuo širdžiai ir tokių tiesioginių srautų. Taigi, Los Secretos de Pablo koncertas. Šiandien Downtown Forest erdvėje, Paupio gatvė 31A, 8 vakare. Bilietus vertėtų įsigyti iš anksto, prekyba prie vartų nebūtinai bus įmanoma. Taigi, tiek tų renginių rekomendacijų kol kas, kviečiu nesėdėti namuose ir eiti laimę pasiimti. Nes jinai iš dangaus krenta rečiau, negu kad jinai yra Vilniaus mieste jums paruošta. Tie kol kas kviečiu likti kartu, turime ir daugiau vertingos informacijos jums visai netrukus. Na, o kol kas verta dar būtų priminti apie mūsų draugus.
0: Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių. Grojantis miestas.

0: Vilniaus istorijos perlai.
1: Sveiki, aš gidas Lukas Misiūnas. Bokšto gatvėje Vilniuje, šalia buvusios gynybinės sienos, stovi raudonų plytų bokštas. O tekusi bokštą tuneliu galima nusileisti į kadaise buvusią patrankų patalpą. Visas šis fortifikacinis statinys prie miesto sienos vadinamas Bastėja. Rašoma, kad Bastėja su bokštu ir tuneliu į kazematus buvo įrengta 17 amžiuje, kai Vilniaus miestui ėmė grėsti puolimai jau patobulėjusiomis didelę griaunamoje jėgą turėjusiomis patrankomis. Tuo metu silpniausia ir sunkiausiai apginama buvo pietrytinė miesto sienos dalis ties Subačiaus vartais. Iš kitų pusių priešo puolimą apsunkino upeliai, šaltiniai ir pelkėtos vietovės. Upeliai tekėjo ties Aušros vartais, Pylimo gatve ir kitur. Todėl būtent Subačiaus vartus reikėjo papildomai apsaugoti. Ginti miestą buvo paruošta 11 patrankų. Tačiau 17 amžiaus viduryje karo su Maskva metu tvirtovė smarkiai nukentėjo, kaip ir visas miestas. 18 amžiaus pabaigoje grioviai buvo užpilti, o teritorija paversta šiukšlynu. Sovietmečiu čia įrengti daržovių sandėliai. 20 amžiaus antrojoje pusėje pradėti atstatymo ir restauravimo darbai, kurie buvo tesiami jau mūsų laikais. Šiuo metu Bastėjoje veikia muziejus.
2: Vilnius FM – radijas mylintiems Vilnių.

0: Reklama.
1: Prognozė vasarai. Daug knygų, karštų istorijų ir dar karštesnių nuolaidų. Knygynuose vaga ir vaga.lt. Vasaros karštinė. Nuolaidos knygoms. Net iki 70%.
2: Visos nuomos paslaugos vienoje vietoje. Būtai, sodybos, automobiliai, įrankiai. Nuomos skelbimų portale trumpalaikė nuoma.lt.
3: Rugpjūčio 21 dieną Palangos koncertų salė. Adomas Vyšniauskas su gyvo garso grupe bei kybartų pučiamųjų orkestru. Uždaryk vasarą su daug gražios muzikos. O su kodu kartu su muzika pirk 4 bilietus tik už 3 kainą. Lauksiu tavęs. Iki. Informacinis rėmėjas Vilnius FM.
4: Vilnius FM.

0: Then we should clean that up. I don't know. No?
1: No, let's get messy.
0: Messy?
1: Like, really messy.
2: Labas, Vilniau.
3: 20 minučių, 21, jeigu taip tiksliai lieka iki 11 valandos, šio gražėjančio ryto, tikrai vasarėlė lietuviška, žinau, kad, na, bent jau man tai tikrai patinka, nes jinai yra visokia, nėra vien tik tai karščio ir išleistų liežuvių sezonas, turime čia visko, reikia tik mokėti prisitaikyti, nes apie tai gyvenimas lietuvios laika buvo apie prisitaikymą, o ne apie ištežimą ir, žinot, na, aš toks jau girdit kokios vasaros mėgės, esu turbūt, gal kažkam ir nebūtinai patiks, bet, žinot, šalyje gyvenant, kurios pavadinime yra žodis lietus, piktintis lietumi, nelabai gal yra logikos. Aš dabar dar, bičiuliai, prieš atsisveikindamas noriu keletą vertingų dalykų jums papasakoti. Sostinės paplūdimius prižiūrinti įmonė Grinda dalėsi naujausiais vandens kokybės tyrimų rezultatais. Nors šilti orai vilioja vilniečius prie vandens telkinių, gyventojams primenama atkreipti dėmesį į specialistų rekomendacijas. Kai kuriuose maudyklose vis dar yra fiksuojamas padidėjęs užterštumas, tačiau yra ir gerų naujienų, tai pradėkim nuo jų. Džiugios žinios pasiekė Grigiškių gyventojus, atlikus pakartotinius tyrimus nustatyta, kad vandens kokybė šiame Grigiškių paplūdimyje vėl atitinka visus keliamus higienos reikalavimus, todėl poilsiautojai gali drąsiai ir saugiai mėgautis maudynėmis. Visgi ne visose vandens telkiniuose situacija yra dar pagerėjusi. Atsakingi specialistai įspėjo, kad kitose populiariose poilsio vietose maudytis išlieka nesaugu, todėl gyventojai prašoma išlaikyti budrumą ir nerizikuoti savo sveikatą. Tie paplūdimiai tai yra naujosios Vilnius paplūdimys ir Trakų Vokės paplūdimiai. Juose po pakartotinių tyrimų vis dar mikrobiologinė tarša viršyje saugias ribas. Taip kad geriau jau šiek tiek pakeliauti galbūt į kitą, galbūt nebandytą jums paplūdimį arba vandens telkinį. Tai nerizikuokite. Na, šiandien galbūt kažkas sakys, taigi per šaltą lipti, o jūs pabandykit, vanduo tai tikrai yra iššilęs ir jis vėsta lėčiau negu oro temperatūra. Na, siekiant užtikrinti poilsiautojų saugumą ir atkreipti dėmesį į esamas grėsmes, apie galiojančius laikinus maudymosi apribojimus gyventojai yra informuojami tiesiogiai. Pavojinguose paplūdimiuose jau yra pastatyti specialūs įspėjamieji ženklai, kuriais visi lankytojai primygtinai raginami ir vadovautis. Tad jeigu ateinate į paplūdimį, pasižiūrėkite, ar ten nėra perspėjimo apie ne visai saugų vandenį. Taigi, verta būtų atkreipti dėmesį. Na, o dar noriu priminti, kad šiandien jau ryte skelbiu, bet pakartoti verta, nes galbūt anksti ryte ne visi dar buvote atsikėlę. Taigi, su mažamečiais kleckiukais keliaujančių šeimų Vilniaus oro uoste laukia malonis naujovė. Siekiant užtikrinti kuo didesnį komfortą ir palengvinti judėjimą terminale, oro uosto atstovai praneša apie atnaujintą vaikiškų vežimėlių parką. Yra visas vežimėlių autoparkas. Tai, bičiuliai, nuo šiol galima dar maloniau keliauti ir tėtiškus ir mamiškus vargelius padaryti malonesniais. Nuo šiol tėvai gali naudotis naujais, patogiais ir kokybiškais vežimėliais, kurie gerokai palengvins laukimą prieš skrydį. Atvykstat lagaminai ant trinkelių, o leliukas jūsų vaikutis į Vilniaus oro uosto vežimėlį. Ir bus galima netgi nufotografuoti ir paskui jam rodyti, kad tie vežimėliai galbūt jau bus pakeisti, sakyti, va, žiūrėk, o tu dar tokiam vežimėlį sėdėjai. Čia seni geri laikai. Taigi ši paslauga keleiviams teikiama visiškai nemokamai. Atnaujintus vežimėlius tėveliai gali nesunkiai rasti iškart už aviacijos saugumo patikros. Atvykimo zonoje prieš pasienio kontrolę bei kitose terminalo erdvėse esančiose greta laipinimo vartų. Toks išdėstymas užtikrina, kad transporto priemonė mažiesiems būtų pasiekiama būtent ten, kurios labiausiai reikia. Dabar tik tai supratau, kad vežimėlis vis tik yra transporto priemonė, tai yra pirmoji, turbūt kiekvieno žmogaus transporto priemonė gyvenime vairuoja, aišku, kiti, bet vis tiek įdomu. Keleivių prašoma laikytis yra paprastos tvarkos pasinaudojus vežimėliais. Prieš pat lipant į orlaivį, vežimėlį tiesiog reikia palikti prie savo skrydžio vartų, tam specialiai skirtoje ir pažymėtoje vietoje, arba tiesiog šalia kitų ten jau paliktų vežimėlių. Taip yra užtikrinama tvarka ir patogumas kitiems oro uosto keliautojams. Na, manau, kad su vežimėliais oro uoste nebus ta situacija, kaip su paspirtukais sostinėje. Manau, kad visi tie, kurie naudosis šią paslaugą vežimėliais oro uosto sostinė tikrai vertins tai, kad šis palengvinimas yra suteiktas. Džiugina. Tad jeigu keliausite šią vasarą arba planuojate visai netrukus kažkur tai lėkti su savo šeiminėlė, tai galite atkreipti dėmesį, kad vežimėliai yra ir jūsiškiams. Amžius vėl, kaip žinia, būna, iki kiek dar vaikas būna norimas nešiuoti ant rankų skiriasi, tai galite bandyti saviškį dėti ir vežioti, vaikščiant nereikės ir tos kojelės taip nenuvargs ir galų gale visiems tada geresnė patirtis, nes mažiau kniaukimų, zizimų ir ašarėlių, nes kažkas pavargo. Taigi, va tokie tie reikalai. O aš laidos pabaigoje, kaip ir visada, noriu priminti keletą vertingų ir svarbių dalykų. Labai kviečiu pradėti mus sekti, bet kuriame iš socialinių tinklų Facebook'e, Instagram'e ir LinkedIn'e visur galite rasti Vilnius FM paskyrą. Galite visas tris pasiekti, tikrai blogiau nebus. Ir tada, sekdami mus, galėsite žymiai lengviau naviguoti turinyje, kurį mes viešiname. O ta jūsų mums suteikta privilegija būti jūsų naujienų sraute, vadovaujamės ir naudojamės labai labai atsakingai, tikrai nepiknaudžiaujame. Tai dažniausiai būna skelbiami pranešimai apie besiruošiančius atvykti svečius į mūsų studiją. Tad labai lengva sužinoti, kas, kada ir pas ką ateina. Atitinkamai galima ir planuotis savo laiką, norint išgirsti pokalbį gyvai. Na, o jau įvykus pokalbiui ir viešinant jo įrašą, būna atskiras pranešimas. Tad labai lengva pamačius tokį pranešimą, spausti nuorodą ir iš karto galima pradėti klausyti to, ką jūs galbūt netyčiom praleidote. Labai labai paprasta ir reguliariai kviečiu užsukti į mūsų pagrindinį tašką, tai yra mūsų svetainė vilnius.fm.lt. Šiame mūsų gražuolyje galite rasti ir visą mūsų pokalbių archyvą, kuris yra jau tikrai labai gausus per pusantrų metų, šiek tiek daugiau negu pusantrų metų, kiek gyvuoja Vilnius FM. Pakalbintųjų žmonių skaičius ir pokalbių įrašų skaičius yra jau virš tūkstančio, tikrai solidus ir vertingas archyvas. Užsukit, pasižiūrėkit, patyrinėkit ir aš nebejoju, kad jūs maloniai nustepsite, kiek gero turinio ten yra, gero ir įkvepiančio. Štai vienas iš paskutinių yra vėl sostinės horizontai su charizmatiškuoju Tomu Juknevičiumi. Jis ten įspūdingų žmonių randa. Man būtų įdomu patį Tomą kada pakalbinti, kaip atrodo pasiruošimas tokiai laidai, nes jo tinklas ir pažinčių ir interesų mane labai labai žavi, nes labai skirtingi žmonės pasiteina. Ir šį kartą jis tyrinėjo Dubingius, tai yra viena unikaliausių vietovių Molėtų rajone, garsėjanti Asvejos ežerį, turtinga istorija ir augančių Dubingių turizmų. Laidoje sostinės horizontai, štai Tomas ir kalbino Dubingių seniūną, Kęstutį Kaminską ir Laura Leškevičiūtė, taigi laisvas Laumaris įkūrėja. Pokalbėje aptariama buvo, kuo Dubingiai išsiskiria iš kitų Lietuvos miestelių, kodėl vis daugiau žmonių renkasi čia atvykti, pailsėti gamtoje ir kaip saugomas išskirtinis kraštovaizdis, kokia šio istorinio krašto ateities vizija ir net nebejoju, krūvos kitų klausimų buvo užkabinti. Pokalbis truko 46 minutės, tad daug kokybiško laiko nusimato ir galite pamatyti nuotrauką, kokie štai visi pupuliukai gražus tai nuotraukai. Tai kviečiu į mūsų svetainę, užsukite, reguliariai tą darykite, nes kokybiškas, pozityvus ir įkvepiantis turinys. Aš šiandien atsisveikinu, linkiu jums visiems įspūdingos dienos, kaip ir visada. Netrukdykim stebuklam nutikti, imkime visas progas, kurias mums siunčia likimas ir kurkime, būkime savimi. O aš atsisveikinu su man labai patinkančiu kūriniu ir prisipažinsiu, jis man labai dažnai tiesiog dienos eigoje groja galvoje. Va tiesiog ateina, man taip nutinka, kad mano galvoje irgi groja atskiras radijas. Tad linkiu dar kartą visiems įspūdingos dienos ir iki rytojaus ryto. Čia būsiu vėl nuo 7. Ate ir iki.

0: Vilniuje 11 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje 12 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Vilnius FM. Radijas, kuris įkvėpė.
3: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniaus istorijos perlai.
1: Aš gidas Lukas Misiūnas. Įdomu, kad 19 amžiaus pabaigoje Vilnius turėjo tramvajų. Tačiau tai buvo arklinis tramvajus. Pirmoji linija, žaliasis tiltas, geležinkelio stotis atidaryta 1893 metais. Vėliau atidaryta linija nuo Užupio iki Lukiškio aikštės. Po mėnesio pradėjo veikti ir trečioji linija, Katedros aikštė Antakalnis, kur savo 32 vagonai, kuriems traukti bendrovė turėjo 122 arklius. Kelionė su persėdimu kainavo 5 kapeikas, ir tai nebuvo pigu. Kelionė šią transporto priemonę į darbą ir atgal namo sudarė 1/7 darbininko dienos uždarbio, tačiau tai buvo pigiau nei samdyti vežėją. 20 amžiaus pradžioje miesto valdžia svarstė nutiesti modernias elektrinio tramvajaus linijas. Pasirodė, kad tai padaryti yra brangu. Taip pat reikėjo platinti siaurą senamiščio gatveles. Vėliau prasidėjo pirmasis pasaulinis karas, todėl elektrinis tramvajus čia taip ir nebuvo įrengtas. Tarpukariu senuose arklinio tramvajaus vagonuose buvo sumontuoti vidaus degimo varikliai ir tramvajus buvo atgaivintas. Tačiau toks transportas dažnai gedo ir pasirodė neefektyvus, todėl 1926 metais buvo išmontuotas.
2: Eurovizijos hitai.

Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje 14 valanda. Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
1: Vilniaus ritmu. Sveiki, su jumis sveikinosi aš, Jūratė Pilibaitinė, eteryje popietės programa Vilniaus ritmu. Liepos 23-24 dienomis dėl Geluvos viaduko statybos laikinai bus ribojamas eismas automagistralėje Vilnius-Kaunas-Klaipėda. Naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį nuo 22 iki 8 valandos bus visiškai uždarytas eismas Kauno-Klaipėdos kryptimi, o dienos metu abiem kryptimis numatyti trumpi iki 10 minučių eismo stabdymai. Via Lietuva vairuotojus ragina iš anksto planuoti keliones ir jie įmanoma rinktis alternatyvius maršrutus. Šiandien daug kur trumpas lietus, galima perkūnija bus 16-21 laipsnis šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje 19, Kaune 21, Šiauliuose ir Panevėžyje 20 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį daug kur daugiausia vakarų Lietuvoje trumpai palis, kai kur rūkas, bus 10-15 laipsnių šilumos. Dieną daug kur trumpi lietus perkūnija, vietomis lis smarkiai, galima kruša, bus 17-22 laipsniai šilumos. Vilniuje naktį bus 11, dieną 19 laipsnių.

Vilniaus ritmu. Valstybinė mokesčių inspekcija siūlo plėsti veiklų, kurioms privalomi kasos aparatai sąrašą. Planuojama, kad jie būtų privalomi daliai individualiai dirbančių gyventojų. Tarp jų kirpėjams, automobilių remonto meistrams, statybininkams ir kitų paslaugų teikėjams. Mokesčių inspekcija teigia, kad taip siekiama mažinti šešėlinę ekonomiką. Tačiau smulkiojo verslo atstovai perspėja, jog papildomi reikalavimai sąžiningų verslininkų padėties nepagerins, o sukčiaujantis ir toliau ras būdų apeiti taisyklės. Vyriausybė pritarė naujos 330 kV elektros perdavimo linijos Varduva Broceni teritorijų planavimo pradžiai. Tai bus penktoji elektros jungtis tarp Lietuvos ir Latvijos, skirta stiprinti elektros perdavimo pajėgumus ir energetinį saugumą. Lietuvos teritorijoje apie 10 km besidrieksančią liniją planuojama nutiesti iki 2032 metų.

0: Vilniaus istorijos perlai.
1: Aš gidas Lukas Misiūnas. Lietuvos didžiosios kunigaikštystės bajorai rinkdavosi į pavietų seimelius. Tai buvo bajoriškosios savivaldos institucija, kurioje bajorai rinko atstovus į abiejų tautų respublikos seimą, teisėjus ir kitus vietos pareigūnus. LDK centrinis Vilniaus seimelis vykdavo Žemutinės pilies teritorijoje. Seimeliai dažniausiai rinkdavosi kelis kartus per metus, o sesija dažniausiai trukdavo 1-2 dienas, kartai susitęsdavo ir iki 4 dienų. Dauguma bajorų į Vilniuje rengiamą seimelį suvažiuodavo iš aplinkinių rajonų. Miesto gyventojai turėjo prievolę bajorų su šeimomis ir tarnais apgyvendinti savo namuose. Kai kurie miestiečiai gaudavo raštus, atleidžiančius juos nuo tokios prievolės. Dalis Vilniaus gyventojų neprašytų svečių stengiasi išvengti kitais būdais. Pavyzdžiui, statydavo siauras tarpuvartes į namo kiemus, pro kurias netilpdavo didelės bajorų karietos. Tačiau nemažai miestiečių turėdavo laikinai išleisti savo namus į seimelius atvykstantiems bajorams.
2: Vilnius FM 104.3

0: فيلنوس رتمو. Sveikatos apsaugos ministerija atnaujino širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos programą. Ji bus integruota į e-sveikatos sistemą, todėl gyventojai, kuriems priklauso prevencinis ištyrimas, kvietimus galės gauti automatiškai, o medikai duomenis tvarkys elektroniniu būdu. Taip pat išplečiamos ankstyvosios inkstų ligų diagnostikos galimybės ir didinamas slaugytojų vaidmuo vertinant širdies ir kraujagyslių ligų riziką. Lietuvos sveikatos mokslo universiteto profesoriui Limui Kupčinskui skirtas tarptautinis 2026 metų hepatito eliminacijos lyderio apdovanojimas už indėlį kovojant su hepatitu C. Lietuvoje nuo 2022 metų vykdant nacionalinę patikros programą ištirta beveik 1,5 milijono gyventojų, o apie 9,5 tūkstančio žmonių ši liga buvo nustatyta ir sėkmingai išgydyta. Artėjant pasauliniai hepatito dienai, medikai ragina 1945-94 metais gimusius gyventojus pasitikrinti dėl hepatito C ir nustačius ligą nedelsiant pradėti gydymą.
1: Nepamirštamos dainos.

Vilniaus universiteto mokslininkai ragina kultūros paveldo apsaugą rūpintis dar taikos metu. Pasak ekspertų, karo atveju svarbu ne tik saugoti vertybės, bet ir iš anksto jas skaitmeninti, kurti 3D modelius, rengti evakuacijos planus bei atsargines skaitmeninių duomenų kopijas. Anot mokslininkų, Rusijos karo Ukrainoje patirtis parodė, kad kultūros paveldas tampa vienu iš taikinių, todėl pasirengimas jo apsaugai turi vykti dar iki krizės. Valstybinė kultūros paveldo komisija pirmą kartą surengė diskusiją apie Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo užsienyje išsaugojimą. Joje dalyvavę diplomatai, paveldosaugos ir mokslo atstovai sutarė, kad šiuo metu Lietuva neturi aiškios sistemos, kaip rūpintis užsienyje esančių lietuviškų paveldų. Pasak diskusijos dalyvių būtinas glaudesnis institucijų bendradarbiavimas, nuosekli paveldo inventorizacija ir ilgalaikis finansavimas.

0: Vilniuje 15 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Vilniaus ritmu.
3: Šiandien daug kur trumpas lietus, galima perkūnija bus 16-21 laipsnį šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje 19, Kaune 21, Šiauliuose ir Panevėžyje 20 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį daug kur, daugiausia vakarų Lietuvoje trumpai palis, kai kur rūkas bus 10-15 laipsnių šilumos. Dieną daug kur trumpi lietus perkūnija, vietomis lis smarkiai, galima kruša, bus 17-22 laipsniai šilumos. Vilniuje naktį bus 11, dieną 19 laipsnių šilumos. Mūsų studijoje jau vieši rašytojas Mykolo Riomerio universiteto profesorius Justinas Žilinskas. Pokalbio su juo klausykitės po trumpos muzikinės pertraukėlės.

0: ritmu. Sveiki, mėly radio klausytojai, su jumis sveikinuosi aš, Jūratė Pilibaitinė. Šią valandą nemažai dėmesio skirsime paaugliams, nes sakoma, kad paaugliai ir jaunimas dažnai tyli ne todėl, kad neturėtų ką pasakyti, o todėl, kad suaugusieji nemoka jų išklausyti. Na ir kartais būna taip, kad tyloje ima skleistis pavojingos paslaptys ir nedetektyvinės mįslės. Tad apie tai mes šiandien ir kalbėsime su mūsų studijos svečiu, teisininku Mykolo Riomerio universiteto profesoriumi, na, be abejo, ir rašytoju Justinu Žilinsku. Sveiki, Justinai.
1: Labai diena, ačiū, kad pakvietėt.
0: Tai, na, pradėkime dabar nuo pačios naujausios jūsų knygos Tylenė ir nuo jos atmosferos, na, kur įsuka mūsų įvykius, kaip po abiturientų šventės žūsta jaunas muzikantas Linas, ar ne? Ir čia iš pradžių tokia atrodytų nelaiminga istorija pradeda vystytis į detektyvinę istoriją. Tai plačiau pristatykite šį kūrinį.
1: Taip, tai Tylenė yra mano pirmasis toks grinai parašytas detektyvinis siužetas, bet kadangi paprastai aš esu asocijuojamas su literatūra vyresniem vaikam ir paaugliam, tai atitinkamai pagalvojau, kad iki šiol turbūt lietuvių literatūroje nebuvo bandymo rašyti detektyvą, kuris orientuotųsi ne tik į suaugusią auditoriją, bet taip pat į suaugusią ir paauglių auditoriją. Ir tuo pačiu galbūt brėžtų tam tikrą tiltą, tiksliau tiestų tam tikrą tiltą tarp tėvų, vaikų ir tuo pačiu paauglių ir vaikų ir panašiai. Tai būtent taip man kilo Tylenės idėja. Ir pabandžiau ją realizuoti, pabandžiau sukurti tokią greito skaitimo, pavadinkim, knygą, tai yra, kurią tu gali perskaityti vieną vertus, na, kaip šiai kartai būdinga, galbūt tokiais trumpesniais prisėdimais, nes, žinot, tą dėmesį išlaikyti mums visiems vis labiau darosi sunku. Tai va, bet vis tiek tuo pačiu ir apgalvoti kai kuriuos svarbius gyvenimo dalykus ir matyt, kad ypač santykį, koksai būna santykis tarp užaugusių vaikų, va tų pačių 18-mečių, kurie veikia šitoje knygoje, jų tėvų, ir kaip tėvų istorijos veikia vaikų gyvenimą ir kaip gali netgi tragiškai pasisukti reikalai.
0: Na, knygoje pagrindinė veikėja yra Indrė, kuri ir pravardžiuojama yra ta Tylenė. Na, jinai būtent ir yra ta mergina, kuri nesutinka su ta lengva žūties versija, pradeda savo tyrimą. Tai papasakokite, iš kur ta Indrė pas jūs atsirado? Kaip jūs ją sukūrėte, o galbūt, na, kažkiek jos ir tikros esate sutikęs?
1: Esu tai minėjęs kai kuriuose ankstesniuose turbūt savo interviu arba rašytiniuose arba sakytiniuose. Buvo tokia istorija, kad aš sėdėjau knygų mugėje prie savo knygų stendo, na, ne savo, leidyklos, kuri leidžia mano knygas knygų stendo, ir priejo tokia mergina, paauglė, kuri man taip iš karto pasirodė, o čiagi yra personažas, kuris galėtų būti detektyvo personažas, nes labai dažnai, apskritai mes, kai kalbame apie detektyvą, mes labai dažnai pirmiausia kalbame apie patį žmogų, kuris sprendžia ir kokios jo yra savybės, ten tas pats Sherlockas Holmesas, Miss Marple, pavyzdžiui, arba Filipas Marlow, ar dar kažkas kitas, tai yra tas pats ir veikėjas. Ir kažkaip, kai aš pamačiau tą merginą, man tada tokia seniai jau galvoj sukama idėja kažkokios paslaptingos istorijos, kuri dar plius būtų ir glaudžiai susijusi su muzika, man kažkaip susivedė, kad aš noriu pabandyti. Aš žinoma, nešokau ten su ją susipažinti, aiškintis, kas ji tokia ir panašiai, aš tiesiog savo galvoje sukūriau merginą, kuri, aišku, kadangi jinai yra jauna, jai 18, jinai negali savarankiškai visų šitų dalykų ištirti. Bet jinai gali prisidėti prie, ir tas prisidėjimas yra labai svarbus, nes kadangi tai liečia paauglių pasaulį, kuris turi savo taisyklės.
0: Na ir dar prieš laidą jūs kalbėjote, kad knyga yra glaudžiai susijusi su muzika ir galbūt, na, mūsų pokalbį mes galėtumėm kažkokiais muzikiniais kūriniais iliustruoti, tai sudominot mane, mes nepabaigėm šitos temos, tai gal galite ir klausytojams išsamiau paaiškinti, kaip su muzika susijęs
1: kūrinys. Su muzika tai yra susiję taip, kad Indrės vaikinas, kuris žūsta to keisto atsitikimo metu, jai atsiunčia žinutę per dainą. Tai yra, jinai po mirties jau pastebi, kad praleido elektroninį laišką, kas yra labai keista, nes paprastai laiškais nesusirašinėjama, bet tame laiške nuoroda yra į muzikinį kūrinį ir pradėjusi nagrinėti tą kūrinį ir kai ką supratusi iš jo, jinai staiga randa vieną iš nuorodų, kuri parodo vieną svarbų artefaktą, apie kurį eina kalba ir kuris yra irgi, aš vėlgi nenoriu per daug išduoti siužetą, kuris yra svarbus įvykių dalyvis, kadangi dėl jo užsisuka tamsio istorijos dalis. Gal pavadinkim taip.
0: Na ir apie Vilnių šiek tiek pakalbėkim, kadangi sėdim ir bendraujam Vilnius FM būtent studijoje, tai knygos veiksmas vyksta pavasario Vilniuje ir kiek pats Vilnius, jo gatvės, jo nuotaikos čia veikia knygoje kaip, na, atskiras veikėjas, jeigu galima tai pavadinti?
1: Kaip atskiras veikėjas galbūt neveikia, bet žinot, kai rašai kažkokį kūrinį, visą laiką galvoji, kur jisai vyks. Tarkim, jeigu rašai fantastiką, tada yra labai lengva, tu gali viską sugalvoti, kaip atrodo, kartais, nežinau, detektyvų kūrėjai sukuria ištisus miestus neegzistuojančius, bet man vis dėlto norėjosi tą istoriją kuo labiau priartinti prie dabarties, prie žmogaus ir to pačiu prie skaitytojo, prie paauglio, prie suaugusio, nesvarbu. Ir kadangi veiksmas iš tiesų vyksta Vilniuje, aš pagalvau, gerai, kodėl aš turėčiau apsimetinėti, kodėl aš turėčiau išgalvoti ten kokius nors, nežinau, kokį nors kitą pavadinimą, kodėl aš turėčiau išgalvoti gatves, jeigu kaip tik labai smagu paminėti tas vietas, kuriuose, žinau, žmonės renkasi, paaugliai leidžia laiką, nuotykiauja, daro ir gerus, ir blogus dalykus, pagaliau įvesti vietas, kurias pats netikėtai esu atradęs, ir kurių galbūt kiti nežino. Ir čia turbūt irgi išplaukė iš to, kad aš esu apie Vilniaus istoriją, faktiškai paaugliam knygą parašęs, Mano Vilnius mano, kuri neseniai irgi tik perleista yra. Tai ta meilė Vilniui arba tas noras įvietinti knygą, man atrodo, pasiteisino bent jau ta prasme, kad Vilnietis joje suras pažįstamas vietas. Šiek tiek blogiau, kai eina kalba apie kitus miestus, bet galbūt tai atvilios skaitytoje atkeliavusi Vilnių pagalvoti, o čia Kudrų parkas, čiagi buvo vienas iš pokalbių, arba čia Barbakano siena, čia ant jos jie sėdėjo ir Indrė vos nenustūmė lino dėl ten tokių ir tokių priežasčių. Tai vat visokia tokia dalykai. Tai suteikia tokį pagrindą po kojom. Ir man atrodo, kad tai yra smagu.
0: O koks apskritai jūsų santykis yra su paaugliais ir iš kur jūs žinote, ką jie patiria, ką jie išgyvena, kuo jie gyvena, nes, na, vis tik tai šį kartą turbūt šiek tiek skiriasi nuo mūsiškės, kai mes buvom paaugliai.
1: Tai be abejo, aš jau seniai nebe paauglys, kaip be būtų liūdna arba gerai. Bet mano jauniausias sūnus tik baigė mokyklą, tai yra jisai 12-okas, kiti irgi dar nėra labai, tarkim, daug metų sulaukę. Tai šitą pasaulį aš vieną vertus pažįstu iš savo vaikų, kitą vertus, na, aš bendrauju su skaitytojais, važiuoju į mokyklas, į bibliotekas, bandau apčiuopti tą pulsą. Nežinau, ar man visada pasiseka, nes tai yra labai savitas pasaulis, į kurį naip tol netaip lengva gauti leidimą, bet manau, kad jisai taip pat nusipelno dėmesio ir mes labai dažnai kalbama, kad taip mažai paaugliam rašoma tų knygų, taip toliau ir panašiai, ir aš manau, kad tai yra daroma dėl to, kad tiksliau, tai tų knygų nerašoma dėl to, kad mes paauglių ir prisibijom to pačiu, nes mes jų nesuprantam, nes tai yra laikotarpis, kai smegenys veikia šiek tiek kitaip ir tada tas kartų konfliktas amžinas ir tada labai lengviausia pasakyti, kad jie yra blogesni už mus. O iš tiesų jie tiesiog kitokie.
0: Tai mes tai pratęsime, bet dabar trumpam išsiskirkime paklausyti muzikos.

0: Ritmos, rytmu.
1: Grįžtame į studiją kartu su rašytoju Justinu Žilinsku. Tai pirmoje dalyje šiek tiek pakalbėjome apie Tylenis siužetą, o dabar pažvelkime į tai, kas vyksta tarp eilučių. Tai Tylenyje susiduria du pasauliai, tai paauglių ieškojimai ir suaugusiųjų padarytos klaidos. Na, tai būtent kas ko ten ieško ir kas klysta.
2: Oi, tai... Na, galbūt... Čia yra ta situacija, kad, kaip sakiau, kai tau 18 ir tu susiduri su sudėtinga situacija, su nusikaltimu faktiškai, tu labai mažai ką pats gali padaryti. Tu, aišku, gali kreiptis ten, nežinau, institucijas, bet institucijas tave paprastai nekreips dėmesio arba tiesiog tave traktuos kaip elementarų liudytoja, kaip sakant, proceso dalyvi, bet tu negalėsi dalyvauti pačiame procese. Ir dėl to būtent man buvo labai svarbus tas tandemas, kuris yra tarp Indrės ir Lino motinos Raimondos, kuri atstovauja tą tokį suaugusių pasaulį. Ir vienas dalykas, ko neturi paaugliai ir ką turi suaugusieji, tai paaugliai neturi ilgos istorijos. Jie dar nugyvenę labai nedaug laiko, jų ryšiai dar tik formuojasi. Tie ryšiai dar yra labai labilus, lankstus ir tuo pačiu, o suaugusieji tuo pačiu paskui save, na, kiekvienas mes per gyvenimą, kaip sakant, renkam savo akmenis ir juos nešamės. Ir kartais tie maišiukai, kaip sakant, pratrūksta akmenys, pabyra ir tada jau reikia juos surinkti kažkokiamis kitomis priemonėmis. Tai man atrodo, aš norėjau tą dalyką akcentuoti, kad suaugusieji jie labai dažnai žaidžia galios žaidimus per būtent jau tą sukauptą savo galimybės, kurias jie turi, pinigai, reputacija, pažintis, visa kita. Paaugliai visą to neturi, paaugliai gali remti savo išradingumu, savo galbūt kažkokiu keistumu ir tai gali tapti netikėtų faktoriumi, kuris nusprendžia istorijos vienos ar kitos posūkį ar pabaigą netgi.
1: Na, o kaip apskritai jūs ieškojote to autentiško Indrės ir jos bendraamžių kalbos braižo, nes paaugliai šiaip, na, yra, jie greit pajunta tą netikrumą ir, na, kaip jums pavyko to išvengti?
2: Tikrai taip.

0: Aš nežinau, ar man pavyko to išvengti. Aš, žinoma, parašęs pirminius rankraščius daviau skaityti paaugliam, jie man patarė, jie man konsultavo. Aš išsiaiškinau, kad aišku, yra vartosenos skirtumas, kaip kalba vilniškiai ir kaip kalba, pavyzdžiui, kauniškiai ir dar visokie kitokie dalykai. Bet, na, dabar tą pasaulį pamatyti yra galimybių. Yra internetas, yra visokiausi diskordai, yra pokalbiai, kuriuos tu gali tiesiog stebėti arba tiesiog važiuoji troleibuse ir klausai, kaip jie kalba, kokius žodelius vartoja, kiek angliškų, kiek lietuviškų, kas dar kaip. Ir, na, rašytojas turbūt tokia mūsų prigimtis, kad mes vaikštome, stebime, dėmimės, dedam į galvą, paskui kažkaip toje kalboje viską perverdame ir bandome sukurti kažkokį kūrinį. Tai aš matyt, iš ten susirinkau, na, plus dar, aišku, savi vaikai. Iš ten susirinkau maždaug kalbėjimo manieras, žodelius, dar kažką tokio. Ir kiek tikrinau ant paauglių, tai taip daugiau mažiau atrodo, kad pataikiau. Bet niekada nebūsi 100% tikras ar tikrai. Aišku, nuo to kalba nepagražėja, jinai netampa literatūriškesnė, bet jinai autentiška tada daugiau mažiau.
1: Na, knygoje taip pat paliečiamas yra ir auksinio jaunimo reiškinys, na, kuris lik ir gyvena viskuo pertekęs. Tai kodėl būtent šį reiškinį pasirinkote, na, aprašyti, plėtoti ir ar pastebite, kad tai, na, labai yra aktualu šiandieninėje visuomenėje?
0: Aš manau, gal ne tiek apie auksinį jaunimą, kiek labiau aš turbūt norėjau kalbėti apie tai, kad net jeigu tu esi auksinėme narvelyje, tai nereiškia, kad psichologiškai tau viskas bus gerai. Ir mes labai dabar dažnai daug kalbame būtent apie tą psichinę sveikatą arba apie tą prasmės pojūtį. Ir anaip tol ne visada tai, kad tu turi viską, tau gali suteikti prasmę. Nes prasmę žmogui suteikia pirmiausia santykis su kitu žmogumi. Ir jeigu tavo vienintelis santykis su kitu žmogumi yra per turtą, tai vargu ar bus kažkas gero, nes mes esam gerokai sudėtingesnės būtybės nei tai, ką mes turime. Tai tas auksinis elementas man net nebuvo, man buvo labiau gal aktualus dėl to, kad aš norėjau parodyti, kad tu gali duoti vaikui pinigus, tu gali duoti vaikui daiktus, bet jeigu tu neduosi vaikui sveiko santykio, jam vis tiek kažko trūks.
1: Na taip, čia yra tokia jau amžina tiesa. Na ir jūs kalbėjote apie tai, kad, na, recenzavo jūsų tą kūrybą, pirmieji recenzentai buvo ne bet kas, o būtent paaugliai. Na tai, kadangi jie pirmieji perskaitė, tai...
0: Ne tik jie, bet jie taip pat.
1: Na, tai ką jūs iš jų apie save sužinojote naujo?
0: Apie save, ką sužinojau, nu, labai, labai netikėtas klausimas, man reikia pagalvoti.
1: Nebuvo klausimų, iš kur čia jūs taip gerai suprantate apie
0: jums? Ne, nebuvo, kaip tik buvo kritika, kad buvo, kad va, taip negali būti, šitaip nesielgtų, šitaip nesakytų. Ir va, visi šitie dalykai, aš pirmiausia, aišku, sužinojau, kad lendu į paauglių pasaulį, bandydamas apsimesti saviškių, bet man kol kas nelabai sekasi, kad dėl reikia pagalvoti. Ir dar galbūt vienas svarbus dalykas buvo, kad mano veikėjai pradiniame etape nepakankamai aiškiai turėjo, pavadinkim taip, savo vertybės. Aš gana nustebau dėl tos pastabos, paskui ilgai apie ją mąsčiau, galvojau, kasgi čia iš tiesų tiksliai turima galvoje. Paskui pabandžiau suprasti, kad vis dėlto Ir dabartinis jaunimas, ir turbūt mes visi vis dėlto žvelgiame į žmogų pagal tai, kas jam svarbu. Tai va šitie momentai, tarkim, tam tikri akcentai, kuriuos reikėjo paskui sudėti, tai jie atsirado būtent dėl pastabų, kad, arba pavyzdžiui, o kodėl tavo veikėjai, ne, dar vienas, kas labai svarbus dalykas turbūt yra paaugliam, tai yra, kaip žmonės rengiasi, ką jie valgo netgi, jiem pasirodo svarbios ir tos detalės, kurios yra tokios visiškai kasdieniškos, į kurias kartais net nepagalvoja ir tikrai verta kreipti dėmesį.
1: Na ir kiek po to reikėjo koreguoti, taisyti knygą, išgirdus būtent kai kurias paauglių pastabas, būtent paauglių?
0: Na, aš knygą visą laiką nuo pirminio rankraščio aš tikrai labai daug taisau, bet kurią, nesvarbu, ar man paaugliai sakė pastabą ar kiti žmonės, kurių nuomonę aš pasitikiu, tai taisimai paprastai sudaro, aš sakyčiau, kokią 30% viso to bendro iki galutinio varianto ir tai dažnai dar lieki nepakankamai savim patenkintas, kad gal reikėjo dar kažką pataisyti.
1: Kągi, atėjo metas dar vienai muzikiniai pertraukėliui, po jos grįžę pakalbėsime daugiau.

0: Kągi grįžome po trumpos muzikinės pauzės atgal į studiją. Tai atverskime dabar kitą mūsų pašnekovo puslapį. Tai šalia grožinių knygų Justinas Žilinskas yra ir Mykolo Riomerio universiteto profesorius, tarptautinės ir humanitarinės teisės ekspertas. Tai, na, Justinai, kaip atsitiko, kad na, neužteko jums būtent teisės visose knygose nardyti, norėjosi ir pačiam kažką sukurti, o Tylenė berods detektyvinis žanras čia pirmasis yra?
1: Čia mano 11 knyga iš tiesų jau yra, tai aš tikrai daug tų grožinių knygų ir knygelių prirašęs esu. Aš visą laiką man patiko kurti ir nelabai svarbu, ką aš kuriu. Man patinka rašyti knygas, man patinka, nežinau, kurti dainas, man patinka daryti kartais ir tokius visiškai buitinius ūkinius darbus, kažką konstruoti, gaminti ir taip toliau. Tai kažkaip, o teisėje iš tiesų aš ilgą laiką labai save taip kankinau tą Liudo Vasario dilemą, kaip jisai galvoja, tai jis kunigas ar poetas, tai aš galvojau, tai aš teisininkas ar rašytojas. Ir prieš kokius 5, gal 7 metų galiausiai nusprendžiau, o koks tiesą sakant skirtumas? Jeigu aš sugebu padaryti savo darbus, kurių iš manęs tikisi teisėje, ir taip pat parašyti knygas, tai gal viskas su tuo gerai, jo lab, kad ir teisė yra labai daug rašymo, teisė yra labai daug pasakojimo, ypač jeigu tu kalbėsi apie tai studentam, kaip reikia išdėstyti medžiagą. Vis dėlto medžiaga iki šiol yra dėstoma, nepaisant visų naujųjų technologijų ir visų kitų dalykų. Tai kažkaip nusprendžiau, kad tame nėra problemos ir tiesiog reikia bandyti kažkaip suderinti šituos du dalykus ir kol kas pavyks.
0: Bent jau aš taip įsivaizduoju, kad akademinis darbas ir rašymas tai iš tiesų reikalauja labai daug laiko. Tai iš kur jūs to laiko gaunat?
1: Turiu tą patį laiką kaip ir visi, 24 valandos per parą, o kaip man jį patinka sustumdyti, tai jau konkrečios dienos klausimas. Vieną dieną yra vienaip. Akademinis darbas turi tą privalumą, kad tu turi gerokai daugiau laisvės, negu kai privalai ateiti į darbą 8 ir išeiti iš jo 5. Arba neišeiti, tarkim, būti iki 8 ar kažkas tokio. Bet šiuo atveju krūvis yra dėstymo, yra, tarkim, rašymo krūvis, visi tie dalykai kažkaip stumdai, dėlioji, kaip kokį, nežinau, kaip kokį žaidimėlį, kaip kokią dėlionę. Tai vienoj vietoj padarai kažką, kitoj vietoj padarai kažką. Plius, kas dar svarbu, kad tu tokį darbą gali daryti iš esmės bet kur. Jeigu tau reikia kažką skaityti, tu gali, nežinau, važiuoti troleibusu ir skaityti. Jeigu tau reikia kažką rašyti, tu gali sėdėti poliklinikoje, pavyzdžiui, laukdamas, kol tave priims daktaras ir tuo metu atsiversti kompiuterį ir kažką tenai žymėtis, kažkokias pastabas, dar kažką. Tai va, tai aš taip ir gyvenu tokiame, tokioje tam tikroje nesvarumo būsenoje, kurioje bandau išlabiruoti.
0: O tarp šių dviejų pagrindinių veiklų ar įsiterpia dar koks nors pomėgis, nežinau, plaukioti, bėgioti, važinėti dviračių, žaisti tenisą?
1: Sportas labiau yra privalomumas, ne tai, kad pomėgis, bet toksai, galbūt mano mėgstamas dalykas, kai oras geras, tai yra plaukimas ir klente. Mes su žmona įvairiausius vandens telkinius išplaukėjam, aš ypač upėmis mėgstu plaukti. Na, kaip jau truputį minėjau, šiek tiek muzikuoju, man patinka groti, man patinka parašyti vieną kitą dainą. Žodžiu, aš kartais netgi, kai gaunu tiesiog tokią kažkokią dozę laisvo laiko, man kartais tiesiog yra sunku apsispręsti, tai ką aš dabar imsiuosi, ar aš skaitysiu, ar dar kažką. Ai, skaityti, aišku, stengiuosi dar taip pat svarbus išsiemimas rašytojai.
0: Na ir vis tiek svarbus yra man tas kūrybinis procesas ir labai įdomu, kaip jisai vyksta, kai, na, jūs rašote vieną knygą, kiek jūs esate į ją pasinėręs, o kiek dar lieka tų laisvų minčių ir jau kažkokių užuomazgų naujam būsimam kūriniui. Ir būtent kas tas visas temas padiktuoja? Žmonių stebėjimas, kažkokie konkretus įvykiai, ar tiesiog na, kažkokios tai fantazijos prieš užmiegant ir panašiai.
1: Knygos iš esmės atsiranda dviem keliais. Pirmas yra, kai tau leidikla pasiūlo idėją, tai pavyzdžiui, kaip nutiko su romanu Bėgliai, kada tiesiog jūrų muziejus paklausė leidiklos, leidikla paklausė manęs, na ir tada sėdau dirbti. Tarkim, arba kartais, žinot, kaip sakoma, tos idėjos kabo kažkur ore. Tu gali eiti gatve, tu gali sėdėti kokiame nors stende, tu gali dar kažką veikti, staiga tau ateina mintis apie kokią nors istoriją, kokia jinai galėtų būti, tu tą mintį galbūt kažkur pasižymi, galbūt tiesiog pasidedi kažkuriame galvos kampelį ir pradedi pamažu su ja gyventi. Tai va, bet aišku, tai irgi nėra vien tik gėlytės, rašymas ir kūrinio parašymas yra darbas vis dėlto. Ir labai būna momentų, kai tu rašai, užstringi. Pavyzdžiui, aš dabar esu nuo birželio pradžios mirtinai užstrigęs su savo naujuoju kūriniu ir bet kankinuosi visą vasarą, niekaip negalėdamas jo pramušti. Bet gal pamažu kažkaip, kadangi rašymas kaip ir bet koks didelis projektas, tai pirmiausia, tu gyveni su tuo galvoje. O paskui jau galiausiai, kai galvoje viskas susiklosto, tada jį galima pradėti guldyti ant popieriaus. Arba paraleliai.
0: O kiek kurdamas jūs galvojate apie patį skaitytoją, kiek jums yra svarbu jam įtikti ir patikti?
1: Man svarbu patikti skaitytojui, nes man vis tiek atrodo, kad labai nemažai tas rašymo ir visokių kitokių viešų veiklų momentas, tai vis dėlto yra apie pasidžiaugimą, kad padarei kažką, kas patinka kitiems. Bet aišku, aš neinu grinai pataikavimo skaitytojų keliu. Man pirmiausia svarbu sukurti gerą istoriją, įdomią istoriją. Aš jau puikiai žinau, kad jinai nebūtinai patiks visiems. Ir suprantu, kad tai yra visiškai normalu, kadangi mes visi esam skirtingi, mėgstam skirtingus žmones, skirtingus maistus, skirtingas pasakojimus ir visa kita. Tai skaitytoje aš labiau galbūt gerbiu kaip tam tikrą partnerį, o ypač tokioje knygoje kaip detektyvas, kadangi man smagu kartu su skaitytoju keliauti per istoriją ir netgi truputį pavedžiot už nosies, kad paskui parodyčiau, o va, čia kaip yra, pasirodo.
0: Ar turite kaip rašytojas kažkokių tai asmeninių ambicijų, tarkime, išeiti truputėlį į platesnę rinką nei Lietuvą ir panašiai? Ar apie tai galvojate?
1: Labai norėčiau, bet kol kas man tai nesiseka ir nežinau, čia labai daug kas visgi priklauso nuo tam tikro atsitiktinumo. Kažką turi pagauti kažkokį momentą, kažkokią akimirką, kažkokią laimės paukštę, kad tau tai pavyktų. Kaip žinote, lietuviam, na, retam kol kas tai pavyko. Matysim.
0: Jeigu apie laimės paukštes mes dar šiek tiek pakalbėsime po trumpos muzikinės pertraukėlės.

0: Радіус ФМ. Радіус Мілінтекс Вільно.
1: Вільно з ритмом. Тесиме покальбі з Сумусу студіос свечу рашітою Миколу Ромеру університету професоріми Юстину Жилінску. Na, be abejo, visą mes pokalbį daugiausiai skyrime naujausiam jo kūriniui, detektyviniam romanui paaugliam Tylenė. Na ir skaitytojai ir kritikai užsimena, kad Tylenė palieka atviras duris istorijos tęsiniui, kiek yra teisybės šiuose samprotavimuose.
2: Detektyvas pats savaime šiais laikais turbūt neįsivaizduojamas be tęsinių. Tai yra, kad žmogus, kuris vieną bylą išsprendė, turės imtis antros bylos ir panašiai. Ir aš norėčiau, kad tai būtų. Aš dirbu prie to, kad tai būtų. Ar man pavyks, aš dar nesu visai tikras. Nes iš tiesų aš su rašymu labai dažnai kartais sąmoningai dirbu prie vieno sumanimo, paskui žiūrėk, atsiranda visai koks nors kitas. Bet kadangi tam tikras netgi poreikis yra ir skaitytojai klausia, tai vis dėl to, iš kur, kaip sakant, ta mergina tokia užaugo ir kas ten bus toliau, tai pabandysiu jų nenuvilti.
1: Tai vienu žodžiu, Indrės dar nepaleidote, dar ją auginate, ar ne? Nes kitame romane turėtų sugrįžti jau brandesnė, su naujom patirtim ir panašiai.
2: Pažiūrėsim, tiesą sakant, Kai tau yra 18, tai pasaulis kartais per vienerius metus gali pateikti labai labai daug siurprizų. Aišku, bet kokio amžiaus tai gali padaryti. Bet ryškumas matymo turbūt bus šiek tiek kitas. Tai va, tai net nežinau, ar jai labai reikia smarkiai užaugti, kadangi neužrištų galų knygoje dar yra. Ir reikės turbūt ir tai suraišioti, ir dar įvairius dalykus papasakoti, tai pamatysim.
1: Tai jūs dar kol kas neapsisprendėte, ar per Indrę, kaip pagrindinė veikėja, eisite su nauja istorija?
2: Per Indrę. Jeigu apie Tylenę kalbėt, tai aišku, kad per Indrę.
1: Tai būtų nauja detektyvinė istorija su Indrės kaip pagrindinės veikėjas.
2: Taip, vėlgi su ją kaip ta, kuri padeda išspręsti.
1: Na ir šiaip jūs rašote jaunai auditorijai, pradedant nuo vaikų iki paauglių, tai kuriai auditorijai jums kurti yra smagiausia?
2: Smagiausia suaugusiems. Dėl to, kad kai rašai suaugusiems, gali savęs visiškai neriboti. Gali visas temas, kokios tau ar ten ir visus kitus dalykus, kai rašai vaikam, kai rašai paaugliam, tu privalai save pristabdyti dėl tam tikrų dalykų ir tai suteikia papildomą rūpestį ir dažnai, na, reikia ieškoti papildomų sprendimų ir panašiai.
1: Na, o jūs tą amžiaus tarpsnį, tą skaitytoją, kuriam skiriate tą kūrinį, pasirenkate sąmoningai ar tiesiog, na, pati istorija tai padiktuoja, kuri, nežinau, kokiam aplinkybėm pas jūs apsilanko?
2: Kažkiek yra sąmoningumo, bet taip pat, nežinau, aš kartais sakau, gal aš tiesiog taip ir niekaip iki galo neužaugu. Dėl to man tos istorijos, na, nežinau, lengviau kūrėsi, patinka jas sukurti, arba tiesiog gal aš gerai atsimenu save, koks aš buvau vaikas, koks aš buvau paauglys. Kas man buvo svarbu, aišku, mano karta, kai buvo paaugliai ir dabartinė karta, skiriasi labai labai smarkiai, bet vis dėlto pagrindinės tokie dalykai, kaip santykiai tarp žmonių, nuotykis, jie turbūt visom kartom yra būdingi.
1: Na ir pabaigai, jeigu mes vėl kalbėtume apie Tylenę, tai ką jūs norėtumėte, kad kiekvienas paauglys paskaitęs šią knygą gautų, būtent, na, kokia ta pagrindinė yra žinutė, kurią norėjote perteikti jaunajam skaitytojui?
2: Na, aš neįsivaizduoju rašytojo kaip to, kuris privalo teikti kažkokią žinutes. Pirmiausia, man tas sielų inžinieriaus metafora, pavadinkim, man jinai atrodo pakankamai manipuliatyvi. Bet ką iš tiesų norėjau, galbūt net ta žinutė yra net ne tiek patiem paaugliam, kiek jų tėvam, kad pažinkite savo vaikus, skirkite jam laiko, dėmesio, supraskite, apie ką yra jų pasaulis ir nemanipuliuokite jais.
1: Kągi, ačiū Jums labai, kad atvykote šiandieną į mūsų laidą ir papasakojote apie savo naujausią kūrinį Tylenę, na, kur ir išgirdome ne vien įdomių siužeto vingių, bet taip pat na, ir svarbių žinučių. Primenu, kad mūsų studijoje šiandieną viešėjo rašytojas Mykolo Riomerio universiteto profesorius Justinas Žilinskas. Ačiū Jums.
2: Ačiū Jums.

0: Vilniuje 16 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Vilniaus ritmu.
3: Liepos 23-24 dienomis

Dėl Gėluvos viaduko statybos laikinai bus ribojamas eismas automagistralėje Vilnius-Kaunas-Klaipėda. Naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį nuo 22 iki 8 valandos bus visiškai uždarytas eismas Kauno-Klaipėdos kryptimi, o dienos metu abiem kryptimis numatyti trumpi iki 10 minučių eismo stabdymai. Via Lietuva vairuotojus ragina iš anksto planuoti keliones ir, jei įmanoma, rinktis alternatyvius maršrutus. Ateinančią naktį daug kur daugiausia vakarų Lietuvoje trumpai palis, kai kur rūkas. Bus 10-15 laipsnių šilumos. Dieną daug kur trumpi lietus per kūniją. Vietomis lis smarkiai galima kruša. Bus 17-22 laipsniai šilumos. Vilniuje naktį bus 11, dieną 19 laipsnių šilumos.

0: muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių. Vilniaus ritmu.
1: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo darbo kodekso pakeitimus, kurie nustatytų daugiau teisių per skaitmeninės platformas dirbantiems kurjeriams ir pavėžėjams. Numatoma aiškiau apibrėžti, kada toks darbas laikomas darbo santykiais, o platformams būtų nustatyta pareiga užtikrinti didesnį algoritmų veikimo skaidrumą. Taip pat siūloma, kad sprendimus dėl darbuotojo paskyros blokavimo ar atleidimo priimtų žmogus, o ne automatinė sistema. Pastarosiomis savaitėmis pasaulio finansų rinkas labiausiai veikia įtampa tarp Jungtinių valstijų ir Irano, dėl kurios brango nafta ir išaugo investuotojų atsargumas. Pasak Svedbank vyresniojo finansinių produktų pardavimo specialisto Evaldo Lunecko, rinkų kryptį artimiausių metų lems geopolitinė situacija, energijos kainos ir centrinių bankų sprendimai dėl palūkanų normų.

0: Vilniaus ritmu. Nuo Liepos 27-osios iki rugpjūčio pabaigos Justiniškėse bus rekonstruojami paviršinių nuotekų tinklai Taikos gatvėje. Dėl darbų bus ribojamas tranzitinis eismas, keisis 43 ir 73 autobusų maršrutai. Savivaldybės įmonė Grinda teigia, kad atnaujinus tinklus sumažės gatvės dangos įgriuvų ir gatvių užtvindimo rizika po gausių liūčių. Vilniaus vandenis pradeda Nemenčinės nuotekų valyklos rekonstrukciją, į kurią investuos 15 milijonų eurų. Iki 2028 metų planuojama beveik 50% padidinti valyklos pajėgumą, įdiegti pažangias nuotekų valymo technologijas ir nuotolinio valdymo sistemas. Bendrovė teigia, kad tai leis geriau išvalyti nuotekas ir sumažinti taršą Nerį bei Baltijos jūrai.
1: Reklama. Prognozė vasarai. Daug knygų, karštų istorijų ir dar karštesnių nuolaidų. Knygynuose Vaga ir vaga.lt. Vasaros karštinė. Nuolaidos knygoms. Net iki 70%.
2: Rugpjūčio 13-29 dienomis Trakų pilies menų festivalis kviečia išskirtinius vasaros vakarus Trakų pilyje. Jūsų laukia Alina Orlova, The Schwings Band, improvizacijų šau Gero Joko Dozė, Oskaro Koršunovo spektakliai Vestuvės ir Šventoji. Ukrainiečių grupė Onuka, Vilnius Jazz Ensemble bei šokio spektaklis Eglė Žalčių karalienė. Trakų pilies menų festivalis, ten kur susitinka muzika, teatras ir vasaros magija. Bilietų ieškokite kakava.lt. Festivalio partneris Vilnius FM.
3: Visos nuomos paslaugos vienoje vietoje. Būtai, sodybos, automobiliai, įrankiai. Nuomos skelbimų portale trumpalaikė nuoma.lt.
4: Sulėtėk. Ne todėl, kad reikia. Todėl, kad verta. Šiuolaikinio cirko festivalis Helium. Rugsėjo 10-20 dienomis menų spaustuvėje.
0: Reklama.

Vilniaus ritmu. Sveikatos apsaugos ministerija atnaujino širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos programą. Ji bus integruota į ją sveikatos sistemą, todėl gyventojai, kuriems priklauso prevencinis ištyrimas, kvietimus galės gauti automatiškai, o medikai duomenis tvarkys elektroniniu būdu. Taip pat išplečiamos ankstyvosios inkstų ligų diagnostikos galimybės ir didinamas slaugytojų vaidmuo vertinant širdies ir kraujagyslių ligų riziką. Lietuvos sveikatos mokslo universiteto profesoriui Limui Kupčinskui skirtas tarptautinis 2026 metų hepatito eliminacijos lyderio apdovanojimas už indėlį kovojant su hepatitu C. Lietuvoje nuo 2022 metų vykdant nacionalinę patikros programą ištirta beveik 1,5 milijono gyventojų, o apie 9,5 tūkstančio žmonių ši liga buvo nustatyta ir sėkmingai išgydyta. Artėjant pasaulinį hepatito dienai medikai ragina 1945-94 metais gimusius gyventojus pasitikrinti dėl hepatito C ir nustačius ligą nedelsti pradėti gydymą.

Vilniaus ritmu. Stojantieji į profesinio mokymo įstaigas šiemet pirmą kartą gali rinktis dvi naujas programas – profesijos mokytojo ir aplinkosaugos duomenų rinkimo specialisto. Prašymus dalyvauti vasaros priėmime galima teikti iki rūpjūčio 10 dienos. Šiemet į valstybės finansuojamas vietas planuojama priimti daugiau kaip 20 tūkstančių mokinių, o populiariausios išlieka transporto priemonių remontininko, paramediko, apdailininko, apskaitininko ir suvirintojo programos. Psichologai primena, kad atostogos nėra prabanga, o būtina sąlyga produktyvumui ir gerai savijautai. Tyrimai rodo, kad net jaučiantis poilsio trūkumą žmonės dažnai neišnaudoja visų atostogų dienų, o nuolatinis darbas be poilsio mažina darbingumą ir didina perdegimo riziką. Specialistai ragina darbdavius skatinti darbuotojus atsijungti nuo darbų, o bent kartą per metus skirti ilgesnes nepertraukiamas atostogas.

Vilniaus ritmu. Vilniaus arkikatedroje tęsiasi vargonų muzikos festivalis Vox Organi Katedralis. Rytoj vidurdienį vyks koncertas dedikacija Sevilijos švenčiausios mergelės Marijos katedrai, kuriame vargonuos Eglė Rudokaitė. Šių metų festivalio programoje iki rugsėjo skamba Europos katedrų vargonų muzikai skirtos koncertinės dedikacijos. Rytoj 19 valandą muzikos magijos klube pianistė Unutė Gražinytė ir smuikininkė Simona Venslovaitė pristatys naują koncertinę programą skirtą moterų kompozitorių kūrybai. Koncerte skambės Klaros Šuman, Gražinos Bacevič, Eimės Bič, Dianos Čemerytės ir Mel Boni kūriniai atskleidžiantys skirtingų epochų moterų kūrybinį balsą ir muzikinę raišką.

0: Čia yra gerai, ar čia visgi turi būti grafikas, nors vaikas verkia, poreikis yra ir kaip elgtis, taip, ir ar jeigu vaikas vat, verkia ir aš nenoriu nuo jo nueiti, kai jam ten savaitė, kažkur išeiti, nors visos kalba apie laiką sau, apie poreikį atsitraukti, pildyti na, save, pakalbėsim aišku apie šitą, čia irgi labai yra svarbu, bet vat, kokia pradžia, aš dalinuosi savo visiškai asmeniniais tokiais pojūčiais, išgyvenimais ir aš pradėjau ieškoti tų atsakymų tiesiog. Tai kaipgi turi būti, kaipgi čia reikia daryti ir aišku, pačios tos pirmos dienos vis tiek aš pirmą kartą mama buvau. Tai natūralu, kad ir nerimo, ir streso, ir norisi na viską padaryti gerai, kad vaikas būtų ir pavalgęs, ir pamiegojęs, ir visą tai na susiję ir pradėjau ieškoti tų atsakymų ir taip atradau, vat, prieraišę tėvystę. Attachment Parenting ir radau asociaciją Amerikoje, kuri nuo 91 metų dirba šitoje temoje, buriasi mamos, savanoriai ir tiesiog pradėjau ten, pasikreipiau ten ir pradėjau ten mokytis. Tai galvau, kad mokysiuos tik sau kaip mama, bet jie turėjo ir galimybę na, sertifikuotis, tai mokymai buvo ilgesni, reikėjo tada ir pačiai išdėstyti tai, ką išmokau. Tai vat mano ta kelionė tokia iš savo poreikio ir iš tikrųjų jinai buvo labai praplečianti, labai tokia man naudinga visapusiškai. Ir va dar grįžtant prie to klausimo, prie tos prieraišios tėvystės, tai sakyčiau, principai, kurie ten dominuoja, man jie labai padėjo ne tik auginant vaiką, bet man jie labai padėjo ir pačiai susidėlioti, kaip aš turiu eiti savo to gyvenimo keliu. Man labai sustiprino mano santykį ir su vat, artimiausia šeima, ir su vyru. Ir tikrai tie principai labai mum padėjo, sakykim, būti tokia pozityvia tėkmėje, toj tėvystės vat, kelionį. Ir aš labai džiaugiuosi, kad aš vat, galiu dalintis ir su kitomis mamomis, kurios na, tikrai irgi to paties nori, to paties siekia, galbūt ieško kažkokių atsakymų, ramybės, patarimų, na, natūralu. Visos mes ieškom to pačio. Ir man tie principai iš tikrųjų labai surezonavo su tuom, kur mane vedė tie instinktai. Ir tarsi vat, susidėjo tie taškai ant į. Tarsi taip, kaip aš dariau, aš gavau atsakymus, kad aš darau puoselienčiai, kad aš darau kaip ir na, viską tinkamai ir aš tik pasipildžiau.
1: Gavau palaikymą.
0: Taip, aš gavau palaikymo, gavau kažkokių tai dar papildomų žinių, teorijos, gavau palaikymo ne tik iš pačio to, sakykim, turinio, bet ir iš tų mamų, specialisčių, kurios ten buvo, su kuriomis mes mokėmės, tai va, tai tikrai buvo labai labai puikiai patirtis.
1: Ieva, jau daug labai papasakojai, aš iš karto, kadangi nežinau tos teorijos ir mano laikais gal ir nebuvo tokios terminologijos, bet vis kur nekur išgirsdavau apie tą prieraišę tėvystę ir prieraiši tėvystė man iš karto tokį mitą bruka, kad tu prisiriši prie to vaiko ir jau jo nepaleidi. Tai apie mitą kiek jame yra tiesos, pakalbėsime po muzikinės pertraukos.

0: kartojame. Atsakinga tėvystė.
1: Prieraiši tėvystė ir mitai. Tai tas terminas, prieraiši tėvystė, nežinantiem, nesigilinantiem, nesuprantamiem, jeigu tai būtų kaip prekė ženklas, tai atrodo, kad prisiriši tą vaiką ir niekur jo neleidi, apsikabini, viską darai, ko jisai nori, niekada nesakai ne, tik tai žiūri jo poreikiu, nesipyksti, nekeli balso ir vien tik tai vaikas yra karalius pirmoje vietoje ir tu jam ten pradedi tarnauti. Tai kai mūsų tėvai mūsų augino, tai buvo viena knyga tokia. Pagal tą knygą, ten Špoko, man taip, atrodo, parašyta, viskas buvo surašyta, kaip tą vaiką užauginti. Vienas vadovėlis. Ir daugiausiai vadovaudomės instinktų, taip kaip mes tuo metu jaučiamės, taip kaip mums šauna į galvą, taip mes ir pasakom. Dabar tos informacijos be galo daug ir ko ieškosim, tą rasim. Tai kas iš tiesų yra ta prieraiši tėvystė, apie ką jinai kalba, už ką jinai pasisako, už ką nepasisako. Kiek mes prie to vaiko prisirišam, o gal tai kaip tik padeda vaikui užaugti savarankiškesniam?
2: Ačiū labai, labai geras platus klausimas, pasistengsiu taip akcentus sudėti, nes čia tikrai galima būtų kalbėti ilgai. Tai prieraiši tėvystė, jinai iš esmės paremta labai labai stipri empatija ir pagarbiu, pozityviu, nesmurtiniu bendravimu, emociniu prieinamumu vaikui, taip, ir faktas, kad labai reikia, na, žiūrėti, apie kokį mes raidos etapą vaiko kalbam, taip, tai mes prieraišioj tėvystėj daugiausiai analizuojame nuo nėštumo, kaip mamoms, ar ne, elgtis būti, gyventi iki maždaug taip 7 metų, 5-7, sakyčiau, tai yra iki mokyklinio amžiaus vaikai. Visos ankstyvosios patirtis, taip, kokia jos įtaka turi pirmos 1000 vat, vaiko dienų, tai yra pirmieji tie 3 metai, tai prieraiši tėvystė yra šitame raidos etape, tada, kada vaikas gimsta ir mes klojame tą pamatą, tai yra kaip namui pamatas, taip, kaip žmogui kompasas, kur orientuotis, kai jis gimsta ir ateina į visiškai nežinomą pasaulį, taip, ir sakoma, kad žmogui išgyventi yra būtina viena prieraišumo figūra, saugaus prieraišumo ir be jos, be to kompaso, vat žmogui gimus ir atėjus į šį pasaulį, jam iš esmės nėra galimybių net ir išgyventi. Tai vat mes kalbam apie prieraišumą šitam raidos etape ir man tai iš esmės yra vat vienas labai gražiai yra pasakęs psichologas ir vaikų raidos tyrinėtojas Gordon Neufeld, kad tai yra toks kaip raktas į vaiko širdį ir kai tu jį randi, tai jau tu jo ir nepaleidi to rakto, ir kad kai tu vaikui esi, na, svarbus, kai tu esi to įsimylėjimo būsenoje abipusė, ar ne, abipusių požiūrių, tai viskas vyksta daug paprasčiau ir tau daryti įtaką tam vaikui norima tėviška, na, aš kalbu apie bet ką, ar ne, ką mes norim perduoti, kokias vertybės, ką mes norim vaikui patarti ir faktas, kad mes norim, kad jis įklausytų, įsiklausytų, tai kai nutinka tas saugus prieraišumas, yra kalbama moksle, kad tą daryti yra tėvams daug lengviau, daryti savo norimą įtaką vaikui yra daug lengviau. Ir būti toje buityje, vat kasdieninėje, ar ne, ir eiti vat to bendradarbiavimo keliu, o ne toje būti kasdieninėje kovoje, tai irgi tikrai yra daug lengviau, palankiau ir aš pati vat savo, sakykim, patirtimi ir praktika tą jaučiu, tą patyriau ir tikrai tai nėra apie tai, kad nebūna visokių dienų ir tai nėra apie tai, kad nebūna ginčių, konfliktų. Tai yra atskiras kitas žmogus, augantis, samoningėjantis, kuris tos autonomijos su kiekviena diena siekia vis labiau, nes taip yra, taip diktuoja mūsų raida, ne, žmogaus. Tai tą visą laiką reikia turėti omenyje ir vat ką ir kalbėjo ir Vaida pradžioje apie tas ribas, tai čia viskas yra glaudžiai susiję ir viskas eina koja kojan. Tai vat nėra apie tai, kad aš nuolaidžiauju vaikui, ar ne, tai yra apie tai, kad aš esu kelrodis vaikui, kad aš esu mokytojas, bet kad jisai į mane atsisuktų, į mane atsigręžtų, mane išgirstų ir mane pamatytų ir manim sektų, reikia tam tikro pamato. Nes jeigu aš su vaiku elgiuosi neempatiškai, ar ne, vat mes daug priešoje tėvystį kalbam apie normatyvinį smurtą, kuris vat egzistavo, sakykim, tam tikrų laikmečių, kada kalbama buvo apie vaikų nėmimą ant rankų, apie tos išsiverkimus, kad prasivedina plaučiukai, apie tai, kad aš vaiką galiu gėdinti, žeminti viešai, kritikuoti ir taip toliau.
3: Auklėti, čia vadinasi auklėti.
2: Čia vadinasi taip, vat, puoselė.
1: Vaikas turi klausyti.
2: Taip, kabutėse puoselėjančiai auklėti, vaikas privalo klausyti, nepaisant nieko, nes tėvai yra autoriteto viršūnėje, tai jie ir yra, ir autoriteto atžvilgių tėvai ir turi išlikti to autoriteto. Prieraiši tėvystė visiškai ir nesako kitaip, kad staiga vaikas yra kažkoksai tai namų valdovas. Taip, aišku, tam tikrų periodų iki 3 metų yra kalbama apie tai, kad vaikas turi būti pasaulio centru, kad jisai galėtų eiti į pasaulį paskui atvirą širdim, empatiškas, pasitikinti savimi, pasitikinti aplinką. Pirmosios empatijos patirtis irgi žmogaus yra tada, kaip jūsų su juo elgiasi tėvai. Tai jeigu aš empatiškai reaguoju į vaiką, ne, tai natūralu, kad tai yra jo pirma pamoka empatijos, kad va taip elgiasi, ne, žmogus.
1: Gerą pavyzdį prisimniau, va dabar klausant tavęs man susidėlioja, kas yra ta prieraiši tėvystė ir kaip kuriamas saugus ryšys. Labai geras pavyzdys, kai mažiam vaikam reikia eiti pas gydytoją ir duoti kraują. Ne. Tai dažniausiai kas, nu, esu mačius tikrai vat, koridoriuje, vaikas verkia, kraujas paimtas, vat ant piršto ir ką tada sako jam, nežinau, ar mama, ar močiutė, nu ko čia taip rėki, nu tikraigi neskauda. Ir tada mes girdim, kad jis dar garsiau rėkia.
3: Aš tau parodysiu, kaip skauda.
1: Aš tau parodysiu, kaip skauda. Ir kaip aš elgdaus, aš pati labai jaudindavaus, nes nenoriu, kad tam mano vaikui nu, būtų skauda, bet nu. Faktas, kad jam kažkiek skaudės, tada aš jam pasakoju. Mes turime nueiti pas gydytoją. Gydytojas turi paimti kraujuką. Kraujukas pas tave gyvena ir jame yra baltieji kūneliai, raudonieji kūneliai ir yra, žodžiu, sergantis ir yra sveiki ir jie tenai kovoja. Tai sakau, turi paimti ten tokį, žodžiu, stulpelį ir kraujukas turės lipti kopečiom iki ten tos raudonos eilutės ir kai jis jau užlips, tada jie suskaičiuos ir pasižiūrės, kas laimi. Tai jie pavergdavo, bet jie kažkaip tai būdavo labiau pasiruošę ir gana anksti nustojo verkti. Tai gal čia irgi aš naudojau tam tikrą prieraišę tėvystę, taip, to nežinodama.
2: Taip, taip, visiškai teisingai, labai geras pavyzdys, nes, na, tu įvardini ir priėmi tos vaiko jausmus, iš esmės, kad, nugi, suvoki, kad jam baisu. Tai kam sakyti, kad, na, čia kažkaip nebaisu, ar tu neverk.
1: Tai,
2: taip, ar tu nebijok, tai galima papasakoti ir, kad ir kaip pats turėjai tokią patirtį, ir pats bijoji, paempatizuoji truputėlį vaikui, kad, na, ir man tai buvo, ir aš bijojau, ir tikrai yra normalu bijoti ir ojetus, ir aš dabar nemaloniai jaučiuosi, kai nu į tą procedūrą suaugęs žmogus, taip, tai čia yra viskas tas normalu ir normalizuoti vaikui tos jo jausmus priimti, papasakoti va tokią puikią vaizdžią istoriją, kaip ten viskas vyksta, sudominti ir pasakyti, kad dėl ko čia dabar ima ar ne tą kraują, tai būtent ir tikrai daug tėvų taip augina ir daug tėvų taip daro, tik tai va tas na įvardymas, ar aš čia prieraišiai ar neprieraišiai, nebūtų na, net aš galvoju to ir vardinti. Tai yra tiesiog kasdieniai veiksmai, nuolatiniai, nesustojantis be pabaigos, sąveika tarp tėvų ir vaikų. Ir vat kiek tu tame ieškai ir kiek tu reflektuoji ir kiek tu, sakykim, save. Ir pats, vat, truputėlį dar gal pakalbėsim, vat, Vaidos buvo pradžioje mintis, kad, na, nepamiršti savęs, tai tas yra be galo svarbu, nes tu iš, kaip mes čia taip vaizdžiai sakom, nežinau, kiek gražiai, kiek negražiai, iš tuščio, na, tu neįpilsi kažkam, taip, ir jeigu tu esi be resursų emocinių, fizinių, psichologinių, tai tada jau čia apie jokią tėvystę ar prieraišę ar jokią kitokią labai yra sunku kalbėti, nes tiesiog, na, nėra tam resursų.
3: Mes būtinai apie tai pakalbėsime po pertraukėlės.
4: Vilnius FM 104.3

0: Kartojame. Atsakinga tėvystė.
1: Grįžtame po pertraukėlės ir kalbame dabar apie prieraišę tėvystę iš tokios, nežinau, praktinės pusės, kaip čia pasakyti. Nu vat, aš klausausi Ieva tavęs ir mintise galvoju, nu gerai, o jeigu mano gyvenimo tokia situacija, kad aš turiu vaiką atiduoti darželį 1,5 metukų, tai jau viskas, nei saugaus ryšio nebėra, nei aš užauginu, viskas, tas mano vaikas jau pasmerktas, nebe išgyvens. Jeva šypsosi.
2: išgyvens tikrai, 1,5 metukų tai nėra taip jau blogai, sakyčiau, ir tikrai daug ir anksčiau mamos kitą kartą ir tėčiai turi atiduoti, ar ne, tai... Čia toks sudėtingas man yra klausimas, nes aš turiu tokią savo kategorišką galbūt nuomonę, sakykime, aš labai vadovaujuosi Erikos komisar mintimis apie na, išvedimą ankstyvą į tą priežiūrą. Ganėtinai tokia skeptiška ir aš manau, kad na, faktas, kad gyvenimas yra gyvenimas ir turim savo įsipareigojimų, aš pati su to susidūriau lygiai taip pat su šitu vat, rebusu, ką daryti ir kaip daryti ir aš jau po metų buvau įsipareigojus grįžti ir negrįžau į savo profesinį įsipareigojimą ir kelią. Tai čia yra ir kalba turbūt apie pasirinkimus tėvų, vėlgi, na, tu visada gali kažkaip tai konstruoti savo tą gyvenimą ir kasdienybę pagal savo tam tikrus prioritetus. Ir tas kartais pasakymas, kad, na, aš tikrai nieko negaliu padaryti, kad, vat, na, būti su savo vaiku ir aš ten turiu jį būtinai, vat, jau atiduoti, nu, jis toks yra, vat, klausimas, kiek jis yra teisingas, nes mes visada galime rinktis. Aišku, aš kalbu, aš turiu vieną vaiką, galbūt būtų visai kitaip, jeigu aš turėčiau didelę šeimą ir reikėtų tikrai didelių finansinių, sakykim, injekcijų, kad tu galėtum gyventi ir galbūt tu turėtum aukotis ir tikrai viską mesti ir vaikas tikrai galbūt ir nuo metukų turėtų eiti. Tai aš pasirinkau tą kelią, kad būti su vaiku, ilgiau sąmoningai tą pasirinkau ir tikrai buvo tam tikros kainos dėl to, bet aš taip norėjau. Bet aš lygiai taip pat sakau, kad na, yra ir kitokių pasirinkimų ir jie visi turi savo priežastis.
3: Ir Lietuvoje mes iš tikrųjų turim galimybę ilgiau būti su vaikais, taip, lyginant su kitomis šalimis, taip, tai labai labai gerai yra naudotis tą galimybę.
2: Taip, tikrai naudotis ir iki 2 metų, jeigu yra galimybė, sakykim, būti su vaiku, tai aš manau, kad tai yra nu, nuostabu, labai gerai ir kaip jūs tas klausėt apie tą ryšį ir saugų ryšį, tai tikrai jeigu iki 2 metų na, mama daug duoda savo ir tėti, savo laiko, savo dėmesio, žaidžia su vaiku, būna tiesiog taip, empatiškai būna, tai yra labai labai daug, ką tėvai daro, padaro dėl savo vaiko. Ir jau čia paskui galim diskutuoti, kas gali iki 3, kas galbūt visai neveda, yra ir tokių šeimų, visai darželius neveda vaikų, taip.
1: Nu, aš vėl dabar taip truputį paaštrinsiu situaciją. Nu, gyvenimas yra visoks ir taip kartais, net ir mes, būdami pirmą kartą tėvais, ne visada darome geriausius sprendimus, ar ne? Nes mes įsivaizduojame, kad dabar va, darome geriausiai, kaip yra tokia situacija, paskui kai atsisukam atgal, matom, ai, galėjom ir kitai padaryti, taip, ar ne? Jeigu žinotumėm, kaip gyventi į priekį, tai tikrai būtų visiems lengviau. Bet, na, sakykim vėl, vat, Ieva kalbi apie instinktus, bet tikrai ir yra organizacijų, kurios veikia tokie srityje ir moterų, kurios sako, nu, vat, neatsitiko, neištiko manęs motinystė, nepajutau aš tų instinktų ir nevzijaučiu gerą mamą. Ir tikrai, nu, tikrai yra tokių moterų, ir į kuriom reikia pagalbos, bet kartu irgi tos pačios empatijos ir supratimo, kad yra labai visaip, ar ne? Visaip. Kitas dalykas, vat irgi Ieva pati užsiminė apie didesnę šeimą. Ir nu, kaip mes bežiūrėtume, vis tiek dar didžiausia dalis ir būtinės naštos ir motinystės tenka ypač pradžioje vaikų auginimo tenka mamoms, ar ne? Ir va tos resursus va, noriu paklausti. Kai aš turiu dar 2 vaikus ir gimsta kūdikis ir dabar man reikia viską sužiūrėti, kad namai funkcionuotų ir dar būti su savo kūdikiu ar ten metinuku ar 2 metinuku čia ir dabar, kai aš noriu pamiegoti, nes nemiegojau jau daug metų, tai kaip atrasti to sąmoningumo ir ir nežinau, ir tos empatijos ir supratimo, kai jau pačios manęs resursai ir rezervai išsemti, ar yra kokių patarimų, pagalbos, kažko?
3: Aš dar papildyt noriu tavo klausimą, tu pasaky, va, ne kiekvienai moteriai, mamai įsijungia motinystės instinktas ir kai tada nesijauti gera mama, bet net ir kai įsijungia motinystės instinktas, nu kaip dažnai mes nesijaučiam gera mama, nes tai yra kiekvieną dieną neaiškių iššūkių ir va, kaip viską sužongliruoti, tai čia turbūt kompleksinis klausimas, kurį prašom padėti mums atsakyti.
2: Sužongliruoti yra tikrai sunku ir man yra sunku, nors aš turiu tik vieną vaiką ir aš bandau empatiškai įsijausti šeimas, kurios turi daugiau vaikų, kurios turi kažkokių tai iššūkių didesnių galbūt, ar ne, aš kalbu apie įvairiausius, na, gyvenimiškus iššūkius, kurie yra tokie tikrai jau kraštutiniai ir yra tikrai be galo sunku ir aš manau, kad parama ir švietimas, bendrystė šeimos, tos ir išplėstinės šeimos, draugų parama, na, čia yra labai labai svarbu ir jeigu žmogus yra vienas šioje visoje, vat, dobėje, kaip čia gal galima net pasakyti, ir sunkume, tai yra be galo sunku ir padaryti, išeiti į tą šviesą, į tą pozityvą, į tą tie

0: sėkmę, na, yra, nežinau, gal negalima skaiti neįmanoma, bet tikrai labai sunku. Tai aš labai tikiu mamų bendrystę, išplėstinės šeimos palaikymu, ko iš tikrųjų dabar mažėja. Ir seneliai ir visi kiti, kaip anksčiau gindavo kaimas vaikus. Taip, mes dabar irgi daug apie tai mamos šneka, dabar truputėlį ta, na, tiesiog gyvenimas keičiasi. Tai mamos daug apie tai kalba, kad yra sunku ir motinystė yra vieniša šiai dienai. Ir dėl to, vat, na, būrėsi mamos ir labai šaunu, kad jos būrėsi į vairiausias veiklas, jos palaiko vieną kitą, jos jaučia, kad tai tame yra bendrystė ir tame yra tikrai didelė stiprybė. Ir tu ir pats labai daug gauni, bet tu labai ir daug duodi. Vėlgi, ir ta savišvieta, na, vat, jūs paminėjot, kad aš neturiu instinkto, bet ir aš jaučiuosi vat, bloga galbūt mama. Bet jeigu aš jau jaučiuosi ta mama bloga, tai reiškia, aš jau suvokiu, kad kažkas truputį ne taip. Ir tai yra pati pradžia, ta suvokimas yra pradžia į pokytį. Ir aš tada, jeigu nenoriu būti ta bloga mama, nes dažniausiai, na, mamos kitos tiesiog galvo, kad čia viskas tvarko ir viskas gerai. Ir neįsivardyja savo, kad čia kažkaip blogai, arba nejaučia to jausmo, kad ar ne, yra negerai. Tai jau tai veda į pokytį ir tą pokytį tu gali daryti po truputėlį, lėtai. Ir tai ir yra lėti procesai. Jie visą gyvenimą trunkantis tol, kol auga vaikas ir paskui net ir jis išėjęs, vis tiek yra ryšiai, yra bendravimas. Tai yra nuolatinis nenutrūkstamas procesas ir nėra tos vienos piliulės, kuri čia išsprendžia čia ir dabar per vieną dieną kažkaip tą buvimą su vaiku ar savo vaikais. Tai yra nuolatinis procesas, toks sąmoningumo kelias, refleksijos kelias, sau kelimas klausimų. Tai jeigu aš vat, galvoju, kad aš esu bloga mama, bet aš galiu kažką padaryti, kad aš vat, kasdien jie galbūt geresnė būčiau, o tas nėra gi baigtinio taško, niekas nepasakė, kas yra ta geriausia mama, kas yra ta tobula mama. Taigi nėra tokio neapibrėžimo, nei kažkokio
1: tai
0: ir neturi būti.
1: Ir neturi būti.
0: Ir neturi būti, prituriu.
1: Neringa turi labai gerą klausimą apie tas kovas kasdienės. Taip. Nu, ne klausimą, pavyzdį. Papasakok, mes taip kikename prieš laidą, kai jinai jį prisiminė.
2: Aš tą pavyzdį pasakysiu po muzikinės pertraukos.

0: Kartojame. Atsakinga tėvystė.
1: Tęsime atsakingos tėvystės laidą tema apie saugų ryšį su vaikais ir užduosiu tą klausimą, kurį žadėjau prieš muzikinę pertrauką. Tai auginant vaikus, tikrai, mano prioritetas yra ramybė, santarvė, šeimoje susitarti su tuo vaiku, paaiškinti, kodėl prašau vieno ar kito. Bet kartais, nu vat, prieiname kitos ribos ir vat kartą per mėnesį reikia pakelti balsą, reikia kažkaip kūrybiškai, nu, brėžti tą ribą.
2: Kūrybiškai pakelti balsą.
1: Kūrybos daug nereikia balsui pakelti, bet tą ribą nubrėžti. Ir kai aš jau prieinu tą ribą, čia buvo dėl rankų plovimo. Aš suskaičiavau, sakau, vaikai. Vienas buvo pirmoji klasė, kitas trečioji klasė. Ir aš suskaičiavau, kiek maždaug kartų aš esu jiems sakiusi nusiplauti rankas. Tai buvo 15 tūkstančių kartų per gyvenimą, jeigu nekartojant. Ištisai. Tai sakau, čia yra vien tik apie rankų plovimą, tai gal galim jau šitą išmokti, ypač buvo aktualu COVID-o laikais. Tai. Ir čia yra ta vieta, kur nu vis tiek jiegi nemato didžiulio skirtumo, kai aš valgau nusiplovęs rankas ir nenusiplovęs, jeigu ten man pilvas skauda, aš gal ne, nu čia mama sako. Tai mano praktika rodo, kad nu vat saugiai, empatiškai susitariam, labai geras ryšys, bet vat kas kažkiek ar laiko reikia pakelti balsą. Kai, nu, ar įmanoma to išvengti, ar tikrai reikia taip. Tam, kad būtum autoritetas, nu vat parodyti, kad aš už tave didesnė, stipresnė, dabar aš už savo vaikus taip. Net nesu didesnė ar stipresnė, jie už mane visą galvą aukštesnė ir vis tiek turiu suvaldyti kažkaip žodžiu. Taip. Tai kam? Kaip?
3: Oi, labai pažįstama, labai ir mes su rankų plovimu daug diskutuojam ir man pačiai kažkaip irgi taip jautru. Vyras kartais sako, nu tegul neplauna tų rankų, nu nieko neatsitiks. Bet tikrai tos lygos šitam amžiui viena po kitos mūsų aplanko, tai jau su tom rankom truputėlį jautri ta tema. Bet aš galvoju, kad čia yra turbūt balansas ir kaip pat mes kalbam ir prirašio tėvystė apie teigiamas ir neigiamas vaikystės patirtis. Ir yra labai gražus paveikslėlis, tokios varstyklės, ar ne? Ir ant vienos pusės yra neigiamas vaikystės patirtis ir ant kitos teigiamas vaikystės patirtis. Ir vat jos vat taip vat visą laiką ir sviruoja. Ir kada mes pildom tas teigiamas vaikystės patirtis, jos natūraliai kyla ir nusveria tas neigiamas vaikystės patirtis. Tai vat čia ir yra apie tą balansą turbūt graži iliustracija, kad nu visko būna. Taip, kasdienybėje ir negaliu turbūt atsakyti klausimą, ar įmanoma iš vis nepakelti balso niekada auginant vaiką. Man nepavyko irgi ir negaliu pasakyti, kad įmanoma tikriausiai tada taip, nes visko būna toje tėvystėje ir tu esi vieną dieną daugiau, tu turi tų resursų. Kita diena yra galbūt kažkokie labai dideli iššūkiai, galbūt yra sunku ir natūraliai tu sureaguoji galbūt taip, kaip tu nenorėtum sureaguoti. Tai va tos kalties reikėtų nenešioti, aš galvoju, ir nes jinai niekur nenuveda, jinai niekuom mums neprideda nieko taip. Jeigu tu dabar čia dar paskui 3 dienas į priekį griaušiasi, kad tu pakeli tą balsą. Svarbiausia, jo nekelti 20 kartų per dieną ir vat, kad tos varstyklės nu, nekeltų taip, tu ir nenusvertų tų teigiamų dalykų, ką mes darom su vaiku taip. Ir čia turbūt ir yra ta auksinė tokia ir aš bent jau tuo vadovaujuosi labai stipriai pati ir aš taip vis laik tokį, kaip sakau, temperatūrą matuojos. Nu kaip dabar vat, pas mus ta situacija vat, su vaiku, bendrai šeimoje ir kur čia tos varstyklės sveria. Ir viskas. Ir čia vieną kartą į mėnesį vėlgi labai svarbu ne vien tonas, bet ir turinys, ką tu ten sakai. Taip, jeigu tu ir sakai netinkamus žodžius ir tu dar ir balsą pakėlės ir gal dar kažkaip fiziškai kitaip elgiesi, galbūt dar paskui lydi kažkokios pasekmės labai ultimatyvios po to, nes tu nenusiplovi tų rankų, tada yra viena. Bet jeigu tu tuo metu sureaguoji tiesiog impulsyviai, garsiai, tai na, paskui ir vaikai kartais sureaguoja garsiai, tai irgi natūralu. Normalu.
2: Man dar priminė tokį dalyką šitas, kad apie tą kaltę, kaip nesinešioti, kad aš ką jaučiuosi išmokus iš savo vaikų ir iš tėvį motinystės patirties, tai nesinešti kitą dieną. Kaip vaikai moka tiesiog pamiršti, atrodo, tokia drama įvyko, po 5 minučių nebėra jokios dramos, ar ne? Tai va ta, man atrodo, čia labai toks vertingas išmokimas ir mum, kad nesinešti kitą dieną, nauja diena, nauja pradžia, pabandom iš naujo. Ir taip. Vakar pratrūkau, apriekiau, galiu atsiprašyti, kad labai tikrai svarbu. Buvo sunki diena ir na, nepavyko, bet šiandien pabandykime iš naujo.
3: Taip.
2: Šiandien bus nauja pradžia.
3: Visiškai, ir labai reikia to naudotis, kad žmogaus smegenys yra itin plastiškos ir mes labai galime puikiai atsiprašymo pagalba, vėlgi tokio pripažinimo pagalba nuo širdaus, galime sugrįžti vėl į tą kontaktą, į tą santykį su vaikais. Va, tą labai yra svarbu žinoti ir mes prarašiuojate vis tai labai daug apie tai kalbam, apie atsiprašymo galę, apie nuoširdumo galę ir jeigu aš tikrai pasielgiau, na, netinkamai tą dieną, nu, nieko tokio, žmogus, aš tai būna, reikia ir vaikus mokinti ir jiem tai bus. Bet ką tu darai po to, tai yra labai svarbu ir tu gali sugrįžti vėl į santykį ir tą padaryti reikia nuoširdžiai, paprastai ir viskas, ir nauja diena, nauja istorija, bet va ta refleksija, kurią mes padarom, galbūt vakare trumpa, niekom neipatinga, bet tiesiog savo viduje, jinai labai veikia, jinai va ir yra, aš bent jau taip darau ir man tai yra va ta piliulė ir tas, ta kaip sakyt, taisyklė į tą sąmoningumą. Kad tu pagauni save, tu savo pasinagrinėji, kodėl tu taip pasielgiai, ar tu vat norėjai taip pasielgti, ar kaip elgtumės kitą kartą ir tiek, ir vat tai yra kelionė, tai yra tas virsmas po truputėlį ir paskui jau gaunasi, jau žiūrėk, po metų, po dviejų, jau tu taip atsigrėži, kad nu tikrai mažiau ir to balso pakeliu ir tikrai reaguoju ramiau, ne, ir matau, kaip tas, na, vat ryšys jis ir stiprėja vat tame visame kontekste, tai čia yra apie tai, čia manau labai svarbu.
1: Tai mūsų laida jau labai skubiai rytas į pabaigą, tai dar tada po paskutinę mintį iš kiekvienos noriu išgirsti. Ir Jeva, dar jeigu galėtum pasakyti vieną mažą pokytį, kuris, mažą dalyką, kuris padarytų didžiausią pokytį, ne, prie raišioj tėvystėj ir kuris galbūt galiotų ne tik tai iki 3 metų, bet ir su vyresniais vaikais kuriant tą ryšį. Tai koks būtų va, tas mažas, bet labai svarbus dalykas, kurį nuvertinam ir pamirštam? Mhm.
3: Aš manau, kad vis tiek pamatas ir pagrindas tai yra nuoširdus buvimas ir laikas kartu, atvirumas su vaiku, parodymas, kad visai būna, visko yra, bet kartu tas va toks diskutavimas, kodėl taip vyksta, kaip aš noriu, kad vyktų kitaip ir tos tokios pamatinės, sakykim, vertybės, jos labai labai daug duoda ir jos labai sutepa, sakykim, tą vat santykį ir leidžia būti toje tėkmėje ir kažkaip, kai tu skiri laiko, kai tu nuoširdžiai rūpinės, kai tau nuoširdžiai rūpi vaiko pojūčiai, kai tu jo klausi apie tai, kai tu juo domiesi, ne tik vaiko, ypatingai augant vaikui, kaip sakoma, kad blogiausia tai yra domėtis tik vaiko pažymiais ir kambario tvarka. Aš labai tuo tikiu, nors mano dar vaikui tik 3,5, dar nėra jokių pažymių, bet aš tuo tikiu ir aš manau, kad tai yra pagrindinis raktas, vat kaip sako, tas į širdį vaiko ir kur paskui tu jo jau nepaleidi suradęs. Bet žiūrėkite, patys principai galioja ir visur. Tu, jeigu tavim domis, jeigu tu esi svarbus, jeigu tu rūpi, jeigu tau skiria laiko, jeigu tau skiria konkretaus, nuo širdaus, tikslingo dėmesio, tai tu ir turi santykį tada su to žmogumu. Ar tai tavo partneris, ar tai tavo draugas, ar tai tavo vaikas.
1: Mhm. Jeva, aš tada papildysiu, kad tai, ką tu kalbi ir ta vat prieraiši tėvystė, kurinti saugų ryšį, į ką jinai užauga. Nes aš supratau, kad pas mane ir buvo ta prieraiši tėvystė, tik aš nežinojau to. Ir į ką užauga, į tai, kad mano vaikas gali būti su manim visiškai atviras. Kai jisai pasirenka atvirumą, kad ir apie ką tai būtų, jisai visada gauna mano tą adekvačią pagarbę reakciją į situaciją, kokia yra. Tai mes ir toliau kūrėme tą atvirą ir nuoširdų ryšį, kuris dar ateityje užgims į suaugusių žmonių, suaugusios mamos, suaugusių vaikų ryšį. Taip. Tai labai labai tau ačiū už šį prasmingą pokalbį. Norėtųsi dar bent 5 valandų.
2: Tikrai dar jaučiam, kad neiškalbėjom dalykų.
3: Nu taip, bet taip jau yra.
2: Man labai užstrigo vis dėlto tas autoriteto klausimas, kad tėvystės autoritetą užsauginti galima daugiau negu vienu būdu. Ne tik taip. Tai todėl, kad aš tai pasakiau, daryk ir instrukcija ir viskas, bet ir na, tiesiog kitais būdais. Tai man atrodo, va, tai yra svarbu, kad mes galvojam, kad jeigu neliepsime, tai vaikai neklausys, o iš tikrųjų yra visai kitaip.
1: Ačiū visiems, kad klausėte mūsų, kad rūpinate savimi ir savo vaikais. Vilnius FM.

Plus FM. Şimdi sketleri irtiyim. Vilniuje 22 valanda. Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

Labas Vilniau, čia Migloko ir jūs visi klausotės Vilnius FM 104.5.

0: Vilniuje 23 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje pirma valanda.
1: Vilnius FM. Radijas.